Príjemné ráno prajeme z jediného východu slovenského rádia, takto skoro pred šiestou, kedy sa pomaly všetko prebúdza, ale dnes to prebúdzanie sa má predsa len taký lepší nádych, lebo je piatkový. Dočkali sme sa a sme radi, že začínate aj dnešný deň v našej spoločnosti. Už o chvíľu sa k nám pridá naša správarka Romana, aby sme boli hneď takto na úvod informovaní. Ale ešte predtým zaznie z rádia Košice slávna Madonna na krajšie ráno. Nech sa dobre počúva.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Komunikáciu z cesty Slobody na Štrbské pleso obnovia. Slovensko otvorilo konzulát v Tampere. Mladí futbalisti skončili v skupine druhý. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Úsek z cesty Slobody na Štrbské pleso prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Podpredseda Prešovského kraja Štefan Bieľak potvrdil, že projekt je financovaný cez Radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce.
2: A ideme až hore vlastne po začiatok Štrbského plesa, dĺžka 965 metrov. Bude sa robiť kompletná asfaltácia, odvodní sa cesta, sú tam nové zvodidla a zároveň sa na konci pri tej už križovatke hore pri Novom Štrbskom plese upravia aj viac menej také zastavkové nástupištia, lebo tam je prvá zastavka na Štrbskom plese, tak po oboch stranách sa upravia nástupištia pre nástup na verejnú dopravu.
1: Stavba pritom nadväzuje na rozsiahlu rekonštrukciu cesty Slobody, ktorú ukončili ešte v závere roka 2024. Projekt má hodnotu 746 tisíc eur a stavebná časť je po verejnom obstarávaní na úrovni takmer 670 tisíc. Štátni tajomníci Filipa Štefanku Pouci majú podľa Andreja Danka problém s Tomášom Tarabom. Podľa predsedu SNS medzi nimi nefungujú vzťahy, práca ani chémia. Na miestach na kandidátke SNS v parlamentných voľbách sa ešte s Kufovcami nedohodli. Štátni tajomníci boli spoločne s Tarabom aj v strane Život. Slovensko po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Pri otvorení bol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
3: Tento konzulát Tampere nebude mať povinnosti týkajúce sa konzularistiky, tu budeme riešiť z Helsing, nášho zastupiteľského úradu, ale bude sa venovať predovšetkým posilneniu tej ekonomickej časti našej diplomácie.
1: Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harry Jaskari. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej iniciatívy Global Summit Flotilla. Medzi zajatými aktivistami bola aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy prehrou. V zápase v San Maríne nestačili na rovesníkov z Bieloruska, ktorým podľahli 0-3. Hetrikom zariadil víťazstvo súpera Luckovič. Zverenci trénera Martina Fabuša tak zakončili účinkovanie v tretej skupine na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Lige B. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnovetre. Aktuálne máme na východe 13 až 15, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 8 až 10 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne dobré ráno želáme z Rádia Košice, aj takto 7 minút po 6. Opäť je tu s vami Dano a verím, že prežijeme veľmi príjemné piatkové chvíle. Veď už len keď to hovorím, tak to dobre znie, že piatkové chvíle. Počujete to? Piatkové chvíle. Skvelé, skvelé, naozaj tešíme sa, že máme pred sebou posledný pracovný deň. Veríme, že ho úspešne zvládnete a my vám k tomu pôjdeme aj pohodovo hrať. Tentokrát prichádzajú ZZ Top, prajeme príjemné počúvanie, je 6.07.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v čase 6.17. Skoro ráno, celý deň pred nami, ale musíme povedať, že veľmi pekný a slnečný. Zatiaľ ešte to nie sú tie najväčšie horúčavy, hoci prvú vlnu vysokých teplôt by sme mohli zažiť už počas víkendu a možno aj vy už vyjdete doslova sa vyprážate na slnko. Obľúbená aktivita, chceme chytiť farbu, ako sa hovorí, ale práve dnešok je takou pripomienkou toho, že mali by sme si na to opaľovanie dávať pozor, pretože je deň nesmaženia sa na slnko. Pričom cieľom je uvedomiť si, aby sme si chránili pokožku pri nástupe leta, teda pred vystavením sa slnečným lúčom, ako aj zvýšiť povedomie o spôsoboch ochrany. Takže hlavne SPF-ko na odhalené časti, ale takisto niečo na hlavu, šiltovka, klobúk a na oči slnečné okuliare. Netreba na to zabúdať, lebo koža si všetko pamätá. Tak na to dnes myslíte. Najbližšie minúty vám už spríjemní somber.

0: 6 hodín 21 minút ladíte Rádio Košice a to je už čas na krátke správy s našou Romy.
1: Polícia upozorňuje na víkendovú uzáveru diaľnice D1 na Spiši vrátane tunela Šibeník. Dnes ju uzavrú od 22. až do nedele do 5. v smere na Poprad. V opačnom úseku zatvoria o hodinu neskôr a obmedzenie potrvá do nedele do 6. Erik Tomáš ešte nezvolal tripartitu k prvému balíku opatrení na podporu ekonomiky. Uviedol, že to urobí, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov. Dodal, že ho o to požiadali sociálni partneri. Taliansko vyzvalo Európsku úniu uvaliť sankcie na izraelského ministra národnej bezpečnosti. Šéfka diplomacie Kai Kalasovej to povedal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani. Súčasťou nemeckej nominácie na futbalové majstrovstvá sveta je aj 40-ročný brankár Manuel Neuer, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru v auguste 2024. Veterán Bayernu Mníchov a majster sveta z roku 2014 pocestuje na svoj 5. svetový šampionát. Dnes prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Východ má práve do 15, na Spiši a Liptovej je do 10. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty praje Edo. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova aktuálne prebiehajú stavebné práce. Pozor na obmedzený pravý pruh. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Tiež upozorňujeme, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Potrvá to ešte do 15. júla. A pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Aktuálne ste hlásili radar len na D2 pri výjazde Jarovce smerom k mostu Lanfrancony. To je z dopravy zatiaľ všetko. Želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto zavčasu o 6.26 a dnešné ráno je veľmi príjemné a radostné. Nielen preto, že je piatok, ale včera naši hokejisti zvládli dôležitý zápas na majstrovstvách sveta proti Dánsku. Vyhrali sme 5-1, pričom bola to naozaj radosť pozerať sa na výkon našich. Máme teda v tabuľke 11 bodov, rovnako ako prvá Kanada, ale teraz nás čakajú zápasy proti tým najväčším favoritom. Už zajtra o 16.20 si zmeriame sily s Čechmi, takže budeme chalanom držať palce. Ale dnes v noci sa hral ešte jeden dôležitý zápas, a to za veľkou mlákou, keďže Montreal Canadiens nastúpil v zostave s Jurajom Slavkovským na prvý duel semifinále playoff proti Caroline a hráči z kanadského týmu zvládli vstup do série bravúrne, keďže zvíťazili 6-2 a na bodovej listine sa objavil viackrát aj náš Juraj, pretože strelil 2 góly a na jeden dokonca prihral, takže skvelý zápas pre Slavkovského, len tak ďalej, a aj jemu držíme palce do zámoria. Samozrejme, o oboch zápasoch viac prinesieme v našom spravodajstve Rádia Košice a po týchto radostných správach si poďme užiť toto skvelé ráno aj s hudbou, za ktorú sa hlásia Noc a deň a Dinaja, je 6.27.

Aktuálny čas je 6.31, medzi tebou, mnou a nebom ste práve počúvali v Rádiu Košice a my sa práve na to nebo ideme teraz pozrieť. Pretože dnes v Metropole Východu očakávame 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu jasno alebo len malú oblačnosť a stále aj severný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky a k tomu naozaj teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe miestami okolo 21 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne, na Gemeri teplejšie 23 až 25 stupňov Celzia a spočiatku polooblačno, k večeru prevažne jasno. Na hornom Zemplíne 22 až 24, jasno a takisto severný vietor. Na dolnom Zemplíne tiež krásne počasie do 25 stupňov Celzia. Šariš dnes hlási 21 až 23 a k tomu jasno alebo len pár oblakov. Na Spiši zafúka takisto severný vietor a teploty 20 až 22. Na Liptove 19 až 21 a k tomu pekné počasie. A v hlavnom meste veľmi teplo 24 až 26 stupňov Celzia a jasno alebo len malá oblačnosť. Takto by mal vyzerať dnešok, príjemný, teplý, tak si ho užívajte. Aj s Rádiom Košice je 6.32.

0: Def Leppard vám spríjemňovali chvíle v rádiu Košice 6.37 a určite máme dôvod na radosť. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Hurá, piatkové ráno je pred nami a veríme, že sa nám tešíte rovnako ako song na dnes, ktorým sa naň naladíme.
2: Postará sa auto Colson Baker, čo vám asi ale nič nehovorí. Skúsime skôr skrátku MGK alebo Machine Gun Kelly. To už bude asi lepšie a ešte doplníme aj to, že je to bývalý snúbenec Megan Fox, s ktorou má aj dcéru.
0: Okrem toho ale aj americký rapper, spevák a skladateľ. A ako to už býva v žánroch punku, rocku a popu, kontroverzie sú ich súčasťou. Známe sú aj distreky, ktoré si vzájomne venovali s Eminemom.
2: Odvážny to umelec, ale inak aj herec, poznať ho môžete zo snímky Bird Box. Späť ale k jeho hudobnému štýlu, ktorý sa pomerne výrazne menil, aj keď punk je tam cítiť stále.
0: Najpopovejšie ale znie jeho pesnička Klišé, ktorá je podľa fanúšikov inšpirovaná práve vzťahom s Megan Fox a práve vďaka videoklipu, ale aj live vystúpeniam sme sa dozvedeli, že MGK vie aj tancovať.
2: A že sa na to aj dobre pozerá, ale teraz si ho poďme vypočuť. Song na dnes MGK a jeho Klišé.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes podaní Machine Gun Kellyho, veríme, že potešil. Takto 6.41 je pripravená už Romana s krátkými správami Rádia Košice.
1: Polícia preveruje podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu po včerajšom útoku nožom v obci Maťovské Vojkovce. Podozrivú osobu krátko po skutku zadržali príslušníci hraničnej a cudzineckej polície. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnízk afrického moru ošípaných. Súvisia s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Louša. Europol spustil kampaň na najhľadanejších európskych zločincov. V zozname sú aj dvaja Slováci, Robert Okoličány a Eva Zámečníková. Všetci hľadaní sú odsúdení na najmenej 5 rokov. Brankár Samuel Hlavej potvrdil, že s týmom NHL Minnesota Wild nepredĺží zmluvu. Dodal, že jeho prioritou je ostať v zámorí. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Na východe sa práve šplhajú 16, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 10. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v Bratislave pokojná, preto len vodičom pripomíname, že Galvanyho ulica je pre práce čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Radar ste hlásili v Petržalke na Osuského a hliadku na Slávičom údolí smer Staré Grunty. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme vám a prajeme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice je najbližšie k vám aj takto v piatok o 6.46. Dnes máme 22. maj a to znamená, že oslavuje známa herná postavička Pac-Man, malá žltá gulička, ktorá požiera bodky a vyhýba sa takým duchom, ktorý ju chytajú. Má už 46 rokov. Samozrejme, počas nich boli aj rôzne iné alternatívy. Možno si pamätáte názov Pampuch, ktorý vlastne bol inšpirovaný prvotným Pac-Manom z roku 1980. Trochu nostalgie sme vniesli do dnešného piatka, ale pokojne dajte vedieť, či ste to hrávali, či si na to spomínate. A my vám k tomu aj skvelo zahráme. Tentokrát niečo zo začiatku 90. rokov. Unbelievable.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Regionálne správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj v tento naozaj nádherný deň, či už na pohľad, alebo aj na počutie, veď počúvate piatok.
1: Aj na pocit. Jednoducho piatok, vítaj, už sme sa teda mnohí nevedeli dočkať, ani my dvaja, menovite Tymi a Dano.
0: Krásne ráno prajeme v čase 6.56, doprajeme si ešte tanec zo Smola hrušky pred správami, tak nech sa dobre ránuje a piatkuje.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Východoslovenské múzea a galérie privítajú návštevníkov aj po zotmení. Rute žiada zvýšiť výdavky na podporu Ukrajiny. Slováci sú po výhre nad Dánskom na druhom mieste. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Viaceré kultúrne inštitúcie na východe budú zajtra netradične otvorené aj od súmraku do polnoci. Zapojili sa totiž do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií. Jednou z nich je aj Betliar. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu, ktorá približí uplynulých 30 rokov múzea. Judita Krajčiová pre Rádio Košice uviedla, že záujemcovia bližšie spoznajú prácu múzejníkov a všetkých, ktorí sa podieľali na ochrane a rozvoji Betliara.
2: Ten istý deň otvoríme v Kašteli aj novú expozíciu venovanú výnimočnej žene aristokratického sveta, grófke Eleonore Kaunicovej pod názvom Eleonora Kaunicová, dáma z Kaštieľa. Návštevníci budú môcť poprvýkrát vstúpiť do komnaty, ktorá približí jej život, vkus, každodennosť aj atmosféru obdobia, v ktorom žila. Nová izba vznikla s dôrazom na autentické detaily a príbehy, ktoré boli doteraz ukryté v histórii Kaštieľa.
1: Betliar ožije aj večernými prehliadkami či koncertom historickej hudby. Program v Banickom múzeu v Rožňave bude na dvoch miestach, a to v galérii Banického múzea a v zážitkovom centre Sentinel. Erika Hermeli-Gecelovská povedala, že okrem individuálnych prehliadok všetkých otvorených stálych expozícií a dočasných výstav pripravili špeciálny program vrátane tvorivého workshopu pre rodiny s deťmi či tradičnej jazdy banským vláčikom.
3: O 18. hodine návštevníkov prevedie výstavou pod názvom 250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva, priamo jej autorka Silvia Lorenčíková. V zážitkovom centre Sentinel sme pripravili úplnú novinku, hranú a zároveň zážitkovú prehliadku banskohutníckej expozície.
1: Ako sa na Noc múzeí a galérií pripravujú inštitúcie na Spiši, vám prinesieme v regionálnych správach o 16. a nájdete to už teraz na portáli košiceonline.sk. Maro Žilinka nevie, či bude generálnym prokurátorom do decembra 2027, keď mu vyprší funkčné obdobie. Minister obrany Robert Kaliňák s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom totiž vo februári tohto roka označili za dobrý nápad vybrať nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami. Tie sa uskutočnia budúcu jeseň. Nie je si však vedomý ničoho, za čo by ho mohli odvolať. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte upozornil, že mnohí členovia NATO neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na pomoc Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej invázii. Pomoc Kyjevu podľa neho nie je v súčasnosti v rámci NATO rozdelená rovnomerne. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V zápase základnej B skupiny vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. V prvej tretine išli do vedenia po gole Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. Kapitán Marek Hrivík neskrýval radosť a hrdosť na svoj tím aj napriek predsudkom kvôli absencii. Rovnako sa tešil aj z nečakaného tretieho gólu.
4: Máme tu kvotu, máme, sme tu chalani, všetci sme prišli bojovať a snažíme sa hrať čo najlepšie. A takže, ako hovorím, je to tu o nás, stojí to na všetkých, ktorí sme tu a snažíme sa ísť do toho zápasu k zápasu. Som rád, že nám to zatiaľ vychádza a verím tomu, že v tých nasledujúcich zápasoch to potvrdíme. Vedel som, že niekde tam tempo musí byť a spod brankára nevypadol, takže som rád, že sme našli bráne.
1: V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia zajtra o 16:20 v derby proti Čechom, Dánov čaká o 12:20 duel proti Slovinsku. V ďalších včerajších zápasoch zvíťazila Kanada nad Norskom 6:5 po predĺžení, hokejisti Švajčiarska v stretnutí A skupiny zdolali Veľkú Britániu 4:1 a Fínsko zdolalo Lotyšsko 7:1. Dnes prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. V tejto chvíli máme na východe jasno a do 14, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 10 až 11. Ako to takto v piatok ráno vyzerá na cestách, už vie Edo.
0: Pravný servis Rádia Košice.
5: V hlavnom meste sa už aktuálne viete zdržať na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, stojíte aj na D2 pred výjazdom Lamač smer tunel Sitina, potom na Račianskej do centra, krátko sa zdržíte aj na Bajkalskej v smer od prístavného mosta a ešte pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Vodičov ešte v závere upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvýšte opatrnosť. To je zatiaľ všetko, bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Adenováte jediné východoslovenské rádio, prajeme v dobré ránko aj po správach a zároveň aj pred ďalšími.
1: Romy a naši redaktori sú na vás aj dnes pripravení a opäť prinesieme množstvo zaujímavých tipov. Stačí, keď zostanete naladení.
0: Toto je už spojenie Sam Fendera, Olivia Dean z Rádia Košice na príjemné ráno. Nech sa dobre počúvajú.

0: Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7.17, Rádio Košice je tu pre vás a sme tu aj pre nasledujúce dámy dnes. Julia, Juliana, Juliana a Rita.
1: Najskôr sa priznám, že celkom nerozumiem,

0: ako sa tu objavila Rita v tejto trojici, že Julia, Juliana
1: možno
0: a Juliana.
1: Možno tá bola prvá.
0: OK, čo že, vieš, že prišli Rita. Potom ďalšie tri. Potom, dobre,
1: čo
0: OK.
1: Čo s tými tromi, no dáme ich Grite.
0: Aby nebola sama chudinka. Asi, dobre, áno. Samozrejme, prajeme každej všetko najlepšie. Nech máte úspešný deň.
1: Krásne meniny spolu s Rádiom Košice a toto už je pre vás meninový hudobný darček, ako inak Higher Love, iba z Rádia Košice 717.

0: Dopriali sme si poriadnu nádielku lásky, takto na piatkové ráno je 7.21 a v tejto chvíli už aj nádielka s krátkými správami.
1: Prešovský kraj ukončil kompletnú rekonštrukciu mosta v Kamenici nad Cirochou. Do modernizácie investoval viac ako 305 000 eur z vlastných zdrojov. Robert Fico potvrdil, že Andrej Danko mu doručil návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Predseda SNS to žiada za predpokladu, že príde k rekonštrukcii vlády. Fico však tvrdí, že to neplánuje. Starú Ľubovňu dnes navštíví komisia Európskeho výboru regiónov, na ministerstve pôdohospodárstva sa koná májová kvapka krvi a vo Švédsku sa končí stretnutie šéfov diplomacie NATO. Maďarský minister dopravy a investícií z vládneho hnutia Tisa obvinil bývalú vládu z manipulácie štátneho rozpočtu na tento rok. Podľa neho bolo cieľom vykázať nižší deficit. Berlínska snemovňa reprezentantov podporila kandidatúru nemeckej metropoly na usporiadanie olympijských hier. Hlavné mesto chce organizovať hry v roku 2036, 40 alebo 2044. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnovetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 17, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú 10 až 12 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na novú dopravnú nehodu pozor na D1 pred Zlatými Pieskami smerom k prístavnému mostu. Zdržíte sa. A so zdržaním treba rátať aj na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu. Na D2 pred výjazdom Lamač smer tunel Sidina. Krátko sa zdržíte aj na Bajgalskej v smer od prístavného mosta a pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje, riadi to tu semafor a upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páličkovú máme čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. Aktuálne ste nehlásili žiaden radar či hliadku. To je na teraz všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste v čase 7.28, prajeme dobré ráno a dnes sa povenujeme kľúčom, pretože tuto pri mne sedí priekopnička v zabúdaní si kľúčov.
1: To budem asi ja. Hľadáme vtipné príbehy, ktoré vznikli potom, čo ste si zabudli kľúče od bytu alebo od práce a podobne. Ja ich mám toľko, že ani neviem, ktorým vlastne začať. Jeden je dokonca úplne čerstvý z útorka z tohto týždňa, opäť raz.
0: A tak sme zvedaví, že či to niekto tromfne. Píšte nám, či ste niekedy zabudli kľúče a čo ste potom robili, alebo aký vtipný príbeh z toho napokon vznikol.
1: Je 7.28, tešíme sa a hráme si Janajs iba z Rádia Košice.

0: V Rádiu Košice Jana aj spievalo sa Vietor ani dážď a nejako podobne to môže vyzerať aj dnes.
1: Metropole východu 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu jasno alebo len malá oblačnosť a stále aj severný vietor.
0: Presne tak, vietor je stále prítomný, na východe celkovo jasno až poloblačno, dnes ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach aj prehánky a k tomu naozaj teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 21 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov.
1: Na Gemeri ešte teplejšie 23 až 25 stupňov Celzia a spočiatku oblačno, k večeru prevažne jasno a na hornom zemplíne 22 až 24 jasno a takisto severný vietor.
0: Na dolnom zemplíne tiež krásne počasie a do 25 stupňov Celzia, šariš dnes 21 až 23, k tomu jasno alebo len pár oblakov a na Spiši severný vietor a teploty 20 až 22.
1: Na Liptove 19 až 21 a k tomu pekné počasie a v hlavnom meste veľmi teplo 24 až 26 stupňov Celzia a jasno alebo len malá oblačnosť.
0: Takto vyzerá piatkové počasie, bude krásne, nádherné, určite sa z neho tešte a využite ho, ak sa to dá. 7.33, krásne ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás, prajeme pohodové ráno. Niektorí ešte stále ťažíme zo včerajšieho nádherného hokejového výkonu proti Dánsku. Pripomenieme ešte, že si zajtra sily pomeráme s našimi bratmi Čechmi.
1: Presne tak, a zároveň sa vrátim ešte k zápasu so Slovinskom, počas ktorého som si dovolila ísť vonku venčiť psa. Neukameňujte ma, prosím. Vonku bolo úplne ticho a zrazu sa na sídlisku ozvalo len, že gól! Úplne proste, to je taký pocit a taký moment, že vieš, že v každom druhom bloku sa deje úplne to isté. Tá istá emócia zavládla. Takže to je taký krásny, čarovný moment, prosím, pekne hokejový.
0: Ja naopak mám pocit, že v našej bytovke fandím len ja.
1: Možno kričíš najhlasnejšie, alebo ako.
0: Alebo takto. Podobne to bude určite aj zajtra. Budeme fandiť, pretože hráme proti Čechom, ako sme spomínali. Teraz si ale užite už Louis Tomlinson z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.41 a takúto príjemnú hudbu o tomto čase meníme za krátke správy.
1: Stará Ľubovňa získala dotáciu na kompletnú rekonštrukciu dielni v základnej škole Levočská. Výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je vo výške 233 tisíc eur. Spolok koncertných umelcov odmieta grant 6100 eur z Fondu na podporu umenia. Na projekt žiadal podporu vo výške 12 200 eur. Osobitnú pochybnosť podľa neho vyvoláva zloženie odbornej komisie pre klasickú hudbu. Český europoslanec Tomáš Dechovský kritizoval plán slovenskej vlády obmedziť možnosť voliť zo zahraničia. Ide o krok, ktorý podľa neho nemá v Európskej únii obdobu a predstavuje regres v prístupe k volebným právam občanov. Slovenskí reprezentanti sa na majstrovstvách Európy v lukostreľbe v Antalii nedostali v tímových súťažiach medzi osmičku najlepších. Osem finále bolo konečnou pre slovenský pár v mixe v kladkovom luku, družstvo žien v olympijskom i tým mužov v kladkovom luku. Dnes prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Východ hlási momentálne do 17, pod Tatrami a na Liptove je do 12. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme dopravnými nehodami. Staršiu máme na D1 pred Zlatými pieskami smerom k prístavnému mostu a nová nám pribudla na Schneidera Trnavského pred poliklinikou smer nábrežie. Rátajte aj so zdržaním. Zdržať sa stále viete na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na D2 pred výjazdom Lamač smer tunel Sitina, trpezlivo aj na Bajkalskej smer od prístavného mosta a pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Na Belopotockého ulici ste hlásili cestárov, rátajte tu preto s čiasto obmedzeniami. Pracuje sa aj na Galvanýho, tá je čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. A pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Radar máme na Schneidera Trnavského pred štadiónom smer Saratovská. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.47, Rádio Košice je tu pre vás. Predsa len sa ešte vyberieme na cesty. Prečítame nasledujúce obmedzenie a už si ho vysvetlite podľa seba. Pozor, nad jazerom pobehuje krava, išla smerom k bytovkám. Či sa Bačovi podarilo ju chytiť, netuším, možno tam ešte pobehuje.
1: Napríklad Peter v sekcii komentárov na to reagoval nasledovne. Mám pocit, že tých kráv je po cestách viac.
0: No, v každom prípade ide o reálnu kravu, dobytok a asi už sa pasie niekde na jazere medzi blokmi. Pokojne ju lokalizujte, ak sa dá, a dávajte na seba pozor a dnes asi aj na kraví, prípadne na volov na cestách. Hey.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 1400.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
8: Hello. You're out there. You're trying.

0: Youngblood znel z rádia Košice 3 minúty pred 8 hodinou. Ďalšia spoločná hodina za nami a preto sa už pomaly chystá aj Romana so správami.
1: Vyberieme sa na Ružín, pretože jarné upratovanie sa netýka iba našich domácností alebo e-mailovej schránky, ale aj takýchto miest, bohužiaľ. Ale samozrejme to budú aj ďalšie iné témy, napríklad hokej. Zostaňte s nami o 3 minúty viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dobrovoľníci opäť čistili Ružín. KDH navrhuje zákaz sociálnych sietí do 16 rokov. Slavkovský s dvoma gólmi a jednou asistenciou. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na Ružíne sa stretli v rámci Svetového týždňa dobrovoľníctva už po niekoľkýkrát dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Pod vodnou hladinou im pomáhali aj potápači.
2: Ťažko povedať, čo tu nájdeme, nakoľko je to príliv z vrchu a ako vieme, čo sa tam nachádza, ťažko povedať, čo pod vodou bude. Dúfame, že toho bude málo, skúsenosti sú väčšinou opačné.
3: Stále sú tu nejaké fľaše od šampónov, od jary alebo nejakých takých plastových vecí. Máme tu aj nejaké časti chladničky alebo také veci, takže stále ten bordel sa nájde.
1: Kraj chce pritom z Ružína urobiť atraktívnu lokalitu, aj preto sa snaží o jeho intenzívne čistenie už niekoľko rokov. V aktivitách chce podľa župana Rastislava Trnku pokračovať aj v budúcnosti.
4: Už niekoľkokrát sme prispeli na nornú stenu, toto tiež nie je prvá v podstate aktivita čistiaca, aj keď asi najväčšia, čo sa týka odpadu, tak určite budeme pokračovať v týchto aktivitách, keďže z Ružína chceme urobiť naozaj miesto na oddych, rekreáciu, vodné športy a podobne, ale na to musíme prekonať množstvo problémov a tento proces je dlhodobý.
1: Ružínska priehrada sa pritom radí k 5. najkrajšej v Európe. Podľa environmentalistov tomuto umiestneniu napomáha aj neustále čistenie. KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, platformy by však museli zariadiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany. Návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí, ktorý predložilo opozičné KDH na najbližšiu parlamentnú schôdzu, priblížil poslanec Jan Horecký.
5: Zároveň ukladáme povinnosti prevádzkovateľom sociálnych sietí, nie rodičom, nie deťom, nie školám. Prevádzkovateľia sociálnych sietí musia zabezpečiť overenie vekového limitu. A to spôsobom, ktorý im nedovolí zhromažďovať a ďalej používať osobné údaje za akýmkoľvek účelom.
1: Duševné zdravie detí sa nemôže podľa Horeckého stať témou, o ktorej sa bude hovoriť iba vtedy, keď sa objaví ďalší alarmujúci prípad. Dodal, že deti majú právo vyrastať mimo manipulácie návykových algoritmov. Vyzval poslancov, aby o návrhu diskutovali a mysleli pritom na to, že ide o ochranu detí. Na juhu Turecka zomreli dvaja ľudia potom, ako masívne prívalové dažde spôsobili zrútenie domu a prepadnutie časti miestnej cesty. Mesto bolo vo februári 2023 vážne zasiahnuté zemetrasením, pri ktorom podľa oficiálnych údajov zahynulo viac ako 53,5 tisíc ľudí. Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie v zámorskej NHL. Canadiens dolali Carolinu Hurricanes v úvodnom stretnutí na jej ľade hladko 6-2, k čomu prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. 22-ročného Košičana vyhlásili za prvú výjazdu zápasu. Druhý zápas série je na programe v noci na nedeľu a bude sa hrať opäť na ľade víťaza východnej konferencie. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Momentálne je na východe prevažne jasno a do 17 stupňov. Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 13. Situácia na cestách sa nám už komplikuje, slovo preto dávame Medovi.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Ďakujem, Romy. Dopravné nehody dokumentujú na D1 pred Zlatými pieskami smerom k prístavnému mostu. Zdržíte sa a so zdržaním treba rátať aj kvôli staršej nehode na Schneidera Trnavského pred poliklinikou smer Nábrežie. Stojíte na Brňanskej smerom k Patronke, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, potom na D2 pred výjazdom Lamač smer Tunel Sitina. Krátko sa zdržíte aj na Bajkalskej smer od prístavného mosta a pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. To je zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aj po 8 hodine ste správne naladení. Zo štúdia Rádia Košice vás zdraví dvojka Dano a Timi.
1: Stále v skvelej nálade, ak nie ešte lepšej. Stúpa to aj energia, aj teploty, aj blízkosť k víkendu. Čo viac si prijať?
0: Ešte dobrú hudbu si pridáme, aj to tu máme. Z Rádia Košice Gon, Gon, Gon. Na krajšie piatkové ráno je 8:08.

0: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
1: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
2: A tá penová show? A kopec sladkostí?
1: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Existuje jeden

0: firmy Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno a máme tu pre vás hlbokú myšlienku na zamyslenie, na ktorú sme natrafili, ideálna na piatkové ráno alebo na víkend, lebo sa vám tak uloží v hlave.
1: Ak by ste mali takú možnosť hodiť všetky svoje problémy do pomyselného klobúka a následne si vytiahnuť a vymeniť ich za problémy niekoho iného, išli by ste do toho?
0: Necháme to takto otvorené a možno aj vďaka tejto myšlienke budete mať krajší piatok. Je 8.19, hráme si Ice Closed iba z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v piatok 8.22. Pred nami sú už krátke správy.
1: Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru cesty Ruské Pekľany Obišovce, ktorá platí až do odvolania. Dôvodom je zosuv cesty. Slovensko v prvom štvrť roku výraznejšie zvýšilo čistý vývoz elektriny. Výroba rástla oproti rovnakému obdobiu vlaňajška rýchlejšie než spotreba. Európska únia navrhne ešte tento týždeň dočasné zrušenie sankcií uvalených na jedného čínskeho dodávateľa polovodičov. Európski výrobcovia automobilov lobovali za odloženie zákazu s tým, že nemali čas diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce. Španielský motocyklista Alex Marquez vynechá minimálne dve nadchádzajúce veľké ceny MotoGP. Počas veľkej ceny Katalánska utrpel dve zlomeniny. Mladší z bratov Marquezovcov sa tak nepredstaví na pretekoch v Taliansku a v Maďarsku. Dnes prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Práve je na východe do 17, Tatry a Liptov majú 13. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Staršiu dopravnú nehodu máme na D1 pred Zlatými Pieskami smerom k prístavnému mostu. Prechádzajte opatrne. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba rátať na Brnianskej smerom k Patronke, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, potom na D2 pred výjazdom Lamač smer tunel Sitina a stojíte aj na prístavnom moste do Petržalky. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátať s čiastočnými obmedzeniami a ešte upozorňujeme, že Prešovská je z dôvodu výkopových prác uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do polovice júna. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Tomi Buranovský z Rádia Košice v čase 8.27 a dnes hľadáme vtipné, alebo trápne, alebo pomerne nudné príbehy, ktoré vznikli po tom, čo ste si zabudli kľúče od bytu alebo práce a tak ďalej.
1: Jana napísala, pred dvoma rokmi na Silvestra som si v zhone pri odchode z bytu zabudla kľúče zvnútra dverí. Prvé, čo som musela na nový rok urobiť, bolo zvoniť u susedky, aby mi pomohla vlámať sa do vlastného bytu. A ako napísala, babi si vždy poradia. Takže sa žiadna tragédia nekonala, do bytu sa dostala, aj keď je trochu akčnejším spôsobom, ako pôvodne chcela. Ale aspoň bol dôvod na dvojnásobnú oslavu nového roka. Nie nad super susedov.
0: Celkom dobrý príbeh, novoročný, na tento Silvester asi veľmi skoro nezabudnete. Toto presne, čo povedala v závere, že ak sú susedia dobrí, dá sa to s nimi vyriešiť, alebo si u nich nechať náhradné kľúče, čo by som rozhodne mohla urobiť napríklad aj ja. Lebo môj príbeh z útorka nie je až taký akčný, ja som prosím pekne hodinu stála pred blokom a čakala teda na manžela, nech mi donesie kľúče.
1: A dočkala si sa.
0: Áno, bolo to, ešte, že bolo pekné počasie, lebo aj s iným počasím máme akože príbeh so zabudnutými kľúčmi, ale o tom si povieme inokedy, zatiaľ vy nám píšte na náš Facebook.

0: Smith, stay if you wanna dance, ste počúvali, tak možno ste si aj zatancovali. Je 8.31 a pokračujeme už predpoveďou.
1: Metropole východu dnes 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu jasno alebo len malá oblačnosť, krásne nám svieti slnko, ale stále bude fúkať aj severný vietor.
0: Na východe celkovo jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky a k tomu naozaj teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe miestami okolo 21 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11.
1: Na Gemeri ešte teplejšie 23 až 25, spočiatku polooblačno, k večeru vážne jasno, na hornom zemplíne 22 až 24, jasno a severný vietor.
0: Na dolnom zemplíne tiež krásne počasie a do 25 stupňov Celzia, Šariš dnes 21 až 23 a k tomu jasno alebo len pár oblakov a na Spiši severný vietor a teploty 20 až 22.
1: Na Liptove 19 až 21, k tomu pekné počasie a v hlavnom meste veľmi teplo 24 až 26 a jasno alebo len malá oblačnosť.
0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.32, prajeme krásny slnečný piatok.

0: 7.37, aj toto piatkové ráno si užívate s Rádiom Košice a okrem toho, že mám šťastie na zabudanie si kľúčov, tak mám šťastie aj na iné veci.
1: Áno, dnes si prišla do práce so slovami: prosím vás, pozrite sa, či ma neokakal vták aj niekde inde ako na ruke. Pozreli sme a nestalo sa.
0: Áno, bála som sa. Tu som inak využila moc a silu AI, nie na to, aby mi to odstranila samozrejme, ale aj to možno niekedy bude. Opýtala som sa, že čo to znamená, keď ťa okaká vták. Najčastejšie sa hovorí, že je to pre šťastie, keď ťa okaká vták, vraj prídu peniaze, šťastie alebo niečo dobré, a je to taká stará povera, asi aby sa človek po tej nehode cítil lepšie. Aká pravdovravná AI, nie?
1: Tak dúfame, že ti to prinesie šťastie. Ďakujem. A že sa teraz cítiš lepšie.
0: Úplne.
1: Aj toto by inak bola dobrá téma s príbehmi. Ak nejaký podobný máte, napíšte nám.

0: ste s Rádiom Košice, 8 hodín 41 minút, pripravená je už Romy s krátkymi správami.
1: Modnou prehliadkou v Košickom kultúrparku dnes vyvrcholí projekt s názvom Svetlo v tme. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami i rôznych národností, ktorí vytvárali módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. List premiérovi Robertovi Ficovi s ponukou na personálnu výmenu vo vláde je podľa Andreja Danka zdvihnutým prstom. Zároveň zdôraznil, že SNS vládu nepoloží. Ekonomika eurozóny tento rok porastie menej, než sa očakávalo. Uviedla to Európska komisia, podľa ktorej si vojna na Blízkom východe vyberá svoju daň. Zároveň výrazne zvýšila odhad inflácie v eurozóne z 1,9 na 3%. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v záverečnom kole Saudi Pro League zdolal Damag FC 4-1. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty sa na rozhodujúcej výhre podieľal dvomi gólmi. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnovetre. Na východe je práve do 18 stupňov, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia do 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Edom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Bratislave je už podľa vašich slov relatívne pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučinovej, tá je preto v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Galvanyho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. Na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Complicated a niektoré rána sú ozaj komplikované. Dnešnú dopravu na jazere napríklad komplikuje krava, ako sme už spomínali.
1: A pred správami Romy prišla a aktualizovala, že vraj odniekaj utiekla, tak sa jej pýtam, že odkiaľ to vie, že či už tá krava podala rozhovor, že nie, že jej to povedala kamarátka. Na to som sa prirodzene opýtala, či kamarátka tej kravy.
0: A dopoved, že sme ťa potom museli vyhodiť zo štúdia, lebo sa to udialo asi 20 sekúnd pred krátkymi správami.
1: Áno, je to tak, musela som odísť a vďaka tomu krátke správy prebehli takmer bez problémov a dúfame, že bez problémov je aj doprava na jazere a koniec koncov aj tá krava, aj kamarátka.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Billy Idol White Wedding, takto krátko pred 9. v Rádiu Košice, doslova nás možno aj pripravil na večer, keď sa chystáte na svadbu.
1: Piatkové svadby sú celkom in, samozrejme aj tie sobotnejšie, ale možno by stačila len taká nejaká poriadna party, samozrejme aj spolu s Rádiom Košice, DJ's Party každý piatok po 10. hodine, takže si nás naladte určite aj dnes večer. Ale ešte sme len pred správami o 2 minúty viac aj s našou Romy, tak zostaňte naladení. Horšie ako

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cudzinci vybavia osobný kód len na Zlatých pieskoch. Slovan vyvracia tvrdenia o možnom trénerovi. Dnešok jasný a do 25 stupňov. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Cudzinci v Bratislave, ktorí si potrebujú aktivovať bezpečnostný osobný kód na dokladoch o pobyte, môžu túto agendu vybaviť už len v obchodnom centre na Zlatých pieskoch. Z policajného zboru pokračuje Lea Vilhanová.
2: Táto služba už nebude poskytovaná na oddelení cudzineckej polície policajného zboru v Bratislave. Na vybavenie aktivácie bezpečnostného osobného kódu nie je potrebné objednanie prostredníctvom rezervačného systému.
1: O otvorení nového klientského pracoviska hovoril už pondelok minister vnútra Matúš Utaještok. Opatrenie má prispieť k zrýchleniu konania i odľahčeniu administratívy a náporu žiadateľov na iných pracoviskách, ktoré neslúžia len pre agendu cudzincov pôsobiacich na Slovensku. V Bratislave sa začalo 11. medzinárodné valné zhromaždenie siete inštitúcií na ochranu oznamovateľov NEIVA. Dvojdňové podujatie zakončia prijatím Bratislavskej deklarácie. Okrem toho sa zástupcovia inštitúcií zamerajú aj na rastúce výzvy alebo implementáciu európskej smernice o ochrane whistleblowerov. Budú tiež hlasovať o prijatí nových členov. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v rámci podujatia Osobnosť poradenstva ocenila ľudí, ktorí svojou odbornosťou, ľudským prístupom a dlhodobým nasadením prispievajú k rozvoju systému poradenstva a prevencie na Slovensku. Cieľom je poukázať na význam práce odborníkov. Tí v každodennej praxi podporujú deti, rodiny aj školy a pomáhajú vytvárať bezpečné a podporné prostredie. Organizátori Bratislavského knižného festivalu Brak oznámili, že vstup na všetky jeho sprievodné podujatia bude bezplatný. Stalo sa tak vďaka podpore verejnosti, partnerov, donorov aj kultúrnej komunity. Festival, ktorý sa uskutoční od 27. do 31. mája, sa tak celý otvorí návštevníkom bez vstupného, podobne ako po minulé roky. V poradí 13. ročník festivalu Brak sa bude odohrávať najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí a v priestoroch mestských kultúrnych inštitúcií v historickom centre hlavného mesta. Včera sa v mediálnom priestore objavili mená údajných ďalších troch kandidátov na nového hlavného trénera a tímu ŠK Slovan Bratislava. Popri potvrdených menách uvádza táto špekulácia ako kandidátov tri mená: Nenad Bielica, Vlada Milojevič i Albert Riera. Tvrdenia vyvrátil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
3: Valery Ismail, takisto tréner, ktorý bol úspešný v Rakúsku, potom prešiel kluby v Anglicku, to znamená opäť veľmi zaujímavé meno. Vypadá to, že bude alternatíva ešte Robbie Keane, lebo tam samozrejme sa ešte vyvíja situácia vo Ferencvárosi, lebo sú tam nejaké určité veci, ktoré sa pravdepodobne menia.
1: Už v utorok vedenie slovenského majstra potvrdilo, že kandidátmi na pozíciu hlavného trénera sú Chorvát Igor Biščan a Jaja Ture z Pobrežia Slonoviny. Dnes jasno alebo malá oblačnosť, teploty 23 až 25 stupňov pri slabšom severnom vetre. Aktuálne máme slnečno do 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: krásne piatkové predpoludne prajeme z Rádia Košice v čase 9.08. Naďalej vás baví a zdraví dvojka Dano a Timi a zdravíme aj speváka Sama Tomečka.
1: Pretože dnes oslavuje krásny jubileum 40 rokov, takže prajeme všetko najlepšie a to aj vám, pokiaľ dnes niečo slávite.
0: A ako inak by sme to mohli oslaviť, ak nie aj s pesničkou Silueta. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Haj Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potrebujú.

0: veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice takto v piatok predpoludním. My sme sa dopočuli o informácii, z ktorej, no poviem to, ostali sme trochu sklamaní.
1: A ak ste v šoku, tak obidvaja sme zostali sklamaní. Hneď vám dojde tento šok. Známy seriál z prostredia Fashion Emily in Paris sa po 6 sériách skončí. Samozrejme, ešte na tú poslednú sériu čakáme a tvorcovia sľubujú rozlúčku, na ktorú len tak nezabudneme.
0: A ešte vieme, že príbeh poslednej série sa začne v Grécku, ale presunie sa aj do Monaka, samozrejme Paríža. Takže na jednej strane smútok, ale povedzme si pravdu, netreba to zbytočne naťahovať. Tak, tak. A je aj dobre, že vedia si tvorcovia povedať, že OK, už stačilo.
1: A ja som úplne spokojná, lebo v Paríži som bola presne na tom mieste, bola som pred jej domom, pri tej fontáne, videla som Gabrielovu reštauráciu, bola zatvorená vtedy, ale aj tak to bolo veľmi magické a čarovné, samozrejme. Takže tešíme sa na poslednú sériu.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 9.22 sa opäť vyberáme za krátkymi správami.
1: Polícia upozorňuje na víkendovú záveru diaľnicu D1 na Spiši vrátane tunela Šibeník. Dnes ju uzavrú od 22. až do nedele do 5. v smere na Poprad. V opačnom úseku zatvoria o hodinu neskôr a obmedzenie potrvá do nedele do 6. Komunikovať o očkovaní, ale aj iných konfliktných témach s ľuďmi, ktorí majú iný názor, považuje slovenský minister zdravotníctva Kamil Šaško za nutné. Podľa neho inak dochádza k radikalizácii. Generálny tajomník NATO Mark Rutte privítal vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Trump to uviedol len niekoľko dní potom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v Európe. Súčasťou nemeckej nominácie na futbalové majstrovstvá sveta je aj 40-ročný brankár Manuel Neuer, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru v auguste 2024. Veterán Bayernu Mníchov a majster sveta z roku 2014 pocestuje na svoj 5. svetový šampionát. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 17 až 19, Tatry, Zamaguria a Liptov majú do 14. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. Galvanyho je pre práce čiastočne uzatvorená a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. V Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary ste hlásili na Dolnozemskej pred Slovnaftkou v smere od Slnečníc a na Mincovej za Zimným štadiónom smerom z Lamačskej. To je od nás dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový deň, zapnuté máte Rádio Košice a v tejto chvíli už aj hudobný kalendár. Je piatok 22. máj a spomenieme, že 76 rokov má dnes legendárny britský textár a spevák Bernie Taupin, dvorný textár Eltona Johna. Narodeniny by dnes oslavovala aj známa česká speváčka rómskeho pôvodu Viera Bíla a oslávencom je aj britský rokový spevák a skladateľ Morrissey. Teraz už rok 1965, keď sa Beatles dostali do čela americkej hitparády.

Prví boli s pesničkou Ticket to Ride, čo bol ich už 8. number one single v Spojených štátoch. Vlastnú verziu piesne naspievali aj Carpenters, nedarilo sa im však až tak ako originálu, skončili s ňou až na 54. mieste. V 76. sa presadil aj jeden z Beatlesákov o samote, respektíve so svojou vlastnou kapelou. Na vrchole amerického rebríčka bol Paul McCartney so skupinou Wings.

Jednotkou bola skladba Silly Love Songs a ostalo to tak najbližších 5 týždňov. Hudobní kritici, ako aj bývalý kolega z Beatles a priateľ John Lennon, si Paula McCartneyho často doberali za to, že písal príliš jednoduché piesne a ako odpoveď napísal práve túto pesničku. Oveľa neskôr, 22. mája 2007, Fergie vydala svoj najväčší solový hit.

Big Girls Don't Cry z jej debutového solového albumu produkčne zastrešil jej kolega z Black Eyed Peas, Will.i.am. Čo sa inštrumentov týka, vraj sa na nej podieľalo okolo 30 hudobníkov, huslistov alebo violončelistov. A keď sa pozrieme na text, ide o klasiku, ako sa pohnúť vpred po bolestnom rozchode. V tento deň v roku 2012 aj Katy Perry vydala známy song.

Wide Awake vznikla špecificky pre jej autobiografickú snímku Katy Perry Part of Me a zhodou okolností textovo je to takmer to isté, čo v prípade Fergie. Teraz zaznejú pre zmenu dve dámy naraz. Presne pred 5 rokmi sme poprvý raz počuli duet Ariany Grande s Lady Gaga.

skladba Rain on Me. O zvládaní ťažkostí v živote bola inšpirovaná skúškami, ktoré obe speváčky zažili na vlastnej koži, nevynímajúc teroristický útok počas koncertu Ariany Grande v Manchesteri. Pesnička im vyniesla cenu Grammy. A o rok na to, 22. mája 2021, sa víťazmi Eurovízie stali talianskí rockeri Maneskin. Io ho scritto pagine, pagine, ho visto sale poi ladri, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide.

holandskom Rotterdame získali za skladbu City e Buoni 524 bodov a stali sa celosvetovo známymi. V Taliansku získali popularitu pár rokov predtým, keď skončili druhý v 11. sérii speváckej súťaže X-Factor. Dostali sme sa až na úplný koniec dnešnej exkurzie do hudobnej minulosti. V plnej dĺžke si teraz na záver zahráme jeden z najväčších hitov 0. rokov 21. storočia Big Girls Don't Cry od Fergie.

0: Rádio Košice Depeche Mode na krásny piatok. Pozdravujeme aj na cesty, ale ešte predtým sa pozrieme na krátke správy spolu s Romy.
1: Vo veku 73 rokov zomrel poslanec mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách Juraj Husovský. V komunálnej politike kontinuálne pôsobil od roku 2020. V začiatkoch zastával aj post viceprimátora. Pomoc rodinných príslušníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným bez pracovnej zmluvy by mala byť možná, aj keď sú vo firme viac ako dvaja spoločníci. Návrh novely zákona o nelegálnej práci a zamestnávaní chce do parlamentu priniesť opozičná SAS. Spoločnosti Air France a Airbus sú vinné v prípade leteckej nehody na linke z Rio de Janeiro do Paríža v roku 2009, pri ktorej zomrelo všetkých 228 ľudí na palube. Vinu aerolínii a výrobcu lietadiel potvrdil odvolací súd v Paríži. Slovenský bejzbalista Adam Macko zaznamenal prvé víťazstvo v zámorskej Major League Baseball. Nadhadzovač dopomohol pri svojom treťom štarte za Toronto Blue Jays k výhre 2-0 nad New Yorkom Yankees. Dnes prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Východ hlási aktuálne do 19, pod Tatrami a na Liptovej je 15. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta. Pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý pruh. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. S obmedzeniami treba rátať aj na Kukučinovej ulici, tá je v úseku medzi Školtétyho a Šancovou úplne uzavretá. A pripomíname, že na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Radar vás aktuálne nameria na konci Bratskej, smer D2. Na záver ešte jedna informácia. Výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. A to je už všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pohodové predpoludnie prajeme z Rádia Košice. Možno si práve teraz vychutnávate prvú pauzu v práci, takú desiatovú alebo neskorú raňajkovú.
1: Nech je to akokoľvek, sme radi, že môžeme byť pritom a spríjemňovať vám tieto chvíle. A možno dnes večer sa niekto chystáte robiť aj opekačku.
0: Ideálny čas podľa mňa, ale keď už sme pri večeri, tak neviem, ako to máte, či jete sami alebo ako rodina s deťmi večer, ale nová štúdia ukázala, že deti, ktoré s otcom večerajú aspoň 4 krát do týždňa, dosahujú lepšie výsledky v škole. Aha. Takže otci, málo si so mnou večeral.
1: To sa celkom hodí, takto ku koncu roka. Neviem, čo sa dá ešte zachrániť za približne mesiac, ale za pokus to určite stojí.
0: Samozrejme, je to hlavne kvôli rozhovorom pri stole, do ktorých sa má otec zapájať a ktoré podporujú slovnú zásobu, rozvoj kognitívnych schopností či emocionálnej stránky u detí. Sa mi páči, že zamerané na otcov.
1: Presne tak. Takže dnes k večeru určite pozvite aj deti a ak tak nerobíte a do podmazu si spokojne naláte aj Rádio Košice s dobrou hudbou, ako aj teraz Falling for You.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Shinedown vám spríjemňovali piatkové chvíle 4 minúty pred 10. v Rádiu Košice, ktoré je najbližšie k vám takisto 365 dní v roku.
1: Aj s dobrou hudbou, ale aj s potrebnými informáciami, s ktorými príde už o chvíľu opäť aj naša Romy. Vyberieme sa do Ľubovňanskej školy, spomenieme také zaujímavosti, ale reč bude aj o prezidentovi, tak zostaňte spolu s nami o 3 minúty viac. Možno.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ľubovňanská škola obnoví dielne z dotácie. Prezident príjme europoslancov, PS sa nezúčastní. Slováci hovoria o skvelej chémii v tíme. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Stará Ľubovňa získala dotáciu na kompletnú rekonštrukciu dielni v základnej škole Levočská. Primátor Ľuboš Tomko uviedol, že výška nenávratného finančného príspevku cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru je 233 000 eur.
2: Jedná sa hlavne aj o energetické úsporné opatrenia. Máme v rámci ZŠ Levočskej podaný ešte druhý projekt, ktorý je v hodnotení cez Envirofond, to je na školskú jedáleň, takže čakáme ešte na hodnotenie. A taktiež máme na fond na podporu športu atletický na tejto základnej škole.
1: Ešte dávnejšie na hlavnom objekte školy zrekonštruovali strechu, ktorá bola v havarijnom stave. Ďalšie externé zdroje sa však mestu doteraz získať nepodarilo. Prezident Peter Pellegrini dnes príjme na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu. Nestretne sa však s europoslancami za Progresívne Slovensko, ktorí pozvánku odmietli. O neúčasti zástupcov PS informoval prezidentskú kanceláriu podpredseda a vedúci delegácie Martin Hojsík. V liste privítal plánované témy diskusie, spolu s kolegami mu však prekáža diskusia v prítomnosti politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Česká polícia oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V zápase základnej B skupiny vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. V prvej tretine išli do vedenia po gole Martina Chromiaka v presilovej hre.
3: Nadohrali veľmi dobrý zápas, celých 60 minút. Som povedal, že viackrát každým zápasom sa posúvame, hráme lepšie a lepšie zápasy. Dnes sa to znova potvrdilo. Dohrali sme super zápas, každý jeden hráč, takže môžeme byť spokojní.
1: Druhý gól pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. Práve útočník Pospíšil chváli chémiu v tíme.
4: Potrebujeme tu každého jedného a každý jeden tu odvádza fantastickú robotu a ako som vravel, mimo ľadu sme úplne fantastickí a teraz to prenášam je len na ľad a hráme jeden za druhého a aj vidno, či už tie góly alebo aj tie body, každý sa pričiní a presne toto potrebujeme. Dneska to bolo vidno, že to bol jeden skvelý tímový výkon.
1: V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia zajtra o 16:20 v derby proti Čechom, Dánov čaká o 12:20 duel proti Slovinsku. V ďalších včerajších zápasoch zvíťazila Kanada nad Norskom 6-5 po predĺžení, hokejisti Švajčiarska v stretnutí A skupiny zdolali Veľkú Britániu 4-1 a Fínsko-Lotyšsko 7-1. Záver pracovného týždňa ešte s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe slnečno a 18 až 20 stupňov. V Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 15 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Tam otvorili hudobne ďalšiu 60 minútovku v Rádiu Košice a vzali nás do obyčajného sveta.
1: A váš deň možno takisto nie je ničím špecifický, ale je to taký klasický piatok so všetkým, čo k tomu patrí, tak my vám ho aj nadalej chceme spríjemňovať, aby ten čas v práci zbehol čo najrýchlejšie.
0: A o to sa teraz postará aj Lady Gaga, hráme si The Dead Dance.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si

0: informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Na východe, najbližšie k vám.

0: Mám plán, ste počúvali z Eteru Rádia Košice na krajší piatok a mať taký záložný plán, keď si zabudnete náhodou kľúče, je tiež veľmi dobré. My dnes hľadáme práve vaše príbehy, príhody so stratenými kľúčami.
1: Katarína napísala, mne sa stalo, že som zabudla kľúče a zabuchla dvere, kde z vonkajšej strany na dverách je guľa, tak sa musel volať zámočník. Inak to je celkom zaujímavé, že nechceš, aby skončil takto ten príbeh, že chceš to prvé tie minúty vymyslieť inak, ako tak, že zavoláš toho zámočníka.
0: Inak to je veľká pravda, to sa stalo aj mne. Horšie bolo, že to bolo v podnájme v Košiciach a takisto som paradoxne volal najprv ako nájomničke.
1: Áno.
0: A potom až som teda riešil, ale išlo o to, že bola nedeľa a ja som sa ponáhľal na krstiny do Prešova, na ktorých som mal byť krstný otec. Takže ideálne načasovanie, ale nakoniec som stihol aj krstiny, potom som sa vrátil naspäť a takisto to zámočník to vyriešil. Hej.
1: Stane sa ešte, že máme tých zámočníkov. Pokojne sa naďalej podeľte na našom Facebooku, ak máte nejaký zaujímavý príbeh so zabudnutými kľúčmi. Teraz už ale ideme späť do nášho playlistu, ako počujete skvelý Stevie Wonder.

0: Naladené máte Rádio Košice, tieto piatkové chvíle nám spríjemnil Stevie Wonder v Rádiu Košice a tentokrát už vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Pozor aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škuldetyho a Šancovou úplne uzavretá. Potrvá to ešte do 15. júla. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Krátko sa tu môžete aj zdržať. A pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Na radar pozor na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a na hliadku na Osuského smerom z Romanovej. To je všetko dvakrát do hodiny pre vás. Pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Hexáci možno si pamätáš, prajeme krásny slnečný piatok a vyrážame na Antuku.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Tenisový turnaj Slovak Open stratil už aj poslednú slovenskú hráčku. 20-ročná Nina Vargová podľahla vo štvrtfinále dvojhry favorizovanej Poľke Martine Kubkovej za 88 minút 3-6, 4-6 a dnešné semifinálové boje na kurtoch košického NTC tak budú v režii zahraničných hráčok.
2: Držiteľka voľnej karty, figurujúca na 576. mieste svetového rebríčka, odohrala v stredu fyzicky náročný takmer 3-hodinový zápas proti ruskej Jekaterine Ovčarenkovej. Vo včerajšom súboji proti 254. hráčke sveta jej už chýbali potrebné sily.
3: Tak ja som sa snažila spraviť všetko pre tú regeneráciu, tak aby som zregenerovala teda čo najlepšie a bola čo najlepšie pripravená na dnešné štvrťfinále. Vedela som, že zápas bude ťažký a superka hrala naozaj dobre. Veľmi dobre servovala, hrala naozaj agresívne a bolo naozaj ťažké si vytvoriť tlak v tej výmene a vlastne pritlačiť a dohrať si tú výmenu do víťazného konca.
0: Mladá Slovenka sa snažila poľskej súperke vnútiť svoj štýl hry, ale to sa aj vplyvom kvalitného podania Kubkovej príliš nedarilo.
3: Rozdiel bol teda v tom servise, že ona naozaj si vedela ten bod spraviť, keď ho naozaj potrebovala a v dôležitých stavoch naozaj zahrala veľmi dobre.
2: Vargová si v Košiciach pripísala za dva víťazné zápasy do rebríčka VTA 16 bodov a posunula sa o 39 priečok nahor.
3: Tak myslím si, že som odohrala kvalitné zápasy a to je pre mňa v podstate najdôležitejšie, aby som hrala ťažké zápasy a čo najviac ťažkých zápasov a vlastne zlepšovala svoju hru od zápasu k ďalšiemu teda turnaju a ďalšiemu zápasu.
0: Na košickej NTC ostanú mladej Bratislavčanke iba príjemné spomienky.
3: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
2: Vargovej premožiteľka Kubková sa v dnešnom semifinále stretne s najvyššie nasadenou Taliankou Grantovou. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Litovka Mikulskytéová a Nemka Wernerová.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Pozdravujeme z Rádia Košice, želáme krásny piatok a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Na Belopotockého aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Školtétyho a Šancovou. S obmedzeniami treba rátať aj na Lamackej pred galériou smerom von z mesta. Je tam kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je riadená semaforom. Radary máme na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej, na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer most Apollo a na Legionárskej pri Štajnovom dvore smer Krížna. Hliadku ste hlásili na Páričkovej. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pohodový piatok si užívate s Rádiom Košice a dnešok je v našom éteri plný príbehu s kľúčmi a ja som si spomenul ešte na jeden, ktorý sa mi stal. Boli sme so sestrou sami doma a ona išla o pár dní na lyžiarsky, tak si chcela vyskúšať lyžiarky, ktoré boli na balkóne. Lenže medzi tým ja som sa rozhodol, že idem o poschodie vyššie ku kamošovi a tak som jej to oznámil a reflexne som tak zatvoril ju
1: balkón.
0: Na balkóne. A tak odišiel si, hovorím, že nemusím brať kľúče, lebo ona je doma. No a stalo sa to, že vlastne kľúče zostali znútra.
1: Zvonil.
0: A ja som potom zvonil a som sa nedozvonil. Zišiel som dole pred vchod a kričím na ňu, že však mi otvor dvere. A ona, že veď si ma tu zamkol. Nakoniec...
1: Ako byť zamknutý na balkóne v zime je... Ešte, že mala tie lyžiarky.
0: Áno, našťastie si obula lyžiarky, takže všetko dobre dopadlo.
1: To bola príprava na lyžiarsky a na zimu, prosím pekne. Ja mám príbeh, keď som s obsom zostala vonku, prosím pekne. Išla som ho kúpať, tiež som zabuchla dvere, ale už v tom momente, ako buchli v hlave, mi skreslo, že nemáš kľúče. Tak som rýchlo išla do umývárky pre psov. Pozdravujem Zuzku, našu poslucháčku. A volala som tuto kolegovi Gabimu, lebo v rádiu som mala náhradné kľúče a volám mu, že Gabi, prosím ťa, som v umývárke pre psov, zabudla som si kľúče. On čo? Kde si? Absolútne vynechal tú podstatnú časť, lebo v živote nepočul o tom, že existuje nejaká umývárka pre psov. A ja, že no v umývárke pre psov som tu a tu, prosím, musíš mi doniesť autom náhradné kľúče, lebo so psom sa nebudem proste trepať do rady. A on, že ešte raz, kde si? A on, že vieš, ja ti to potom tu ukážem, je tu aj sauna pre psov, neviem čo, ale že doniesť mi tie kľúče, to je podstata tohto problému. Napokon mi teda doniesol, ale stále bol hotový, že čo to si, kde ty si so psom v umývárke? No, takže...
0: Skvelý príbeh, ale píšete aj vy vaše príbehy. Áno. A poďme rovno na nich.
1: Áno, Ivetka, my sme spomínali kľúče od bytu alebo od práce, ale tuto je kľúč od auta, čo vie byť tiež veľmi zaujímavé. Píše Ivetka, že náš príbeh s kľúčmi sa spája s Chorvátskom. Dva dni pred odchodom domov nám chýbala nafukovačka, ktorá bola v kufri auta. Keď ju muž vybral z toho auta, tak kľúče od auta si dal do vrecka plaviek, na čo samozrejme zabudol. Až pri návrate z pláže sme zistili, že kľúče od auta sú už asi na dne mora. Darmo sa potápal, inak toto je. Toto je aké nasadenie, že sa ideš potápať do mora po kľúče. To je akože wow. Nič nenašiel samozrejme, tak si museli o dva dni dokonca predlžiť dovolenku, kým im kamoš z Košic, ktorý práve teda cestoval do Chorvátska, doniesol náhradné kľúče od auta. Dodnes na to spomínajú. Verím, že už s úsmevom, lebo ako zažívať toto, veľmi zaujímavé.
0: Tak ešte, že majú takých kamošov.
1: Áno, že to takto vyšlo, lebo neviem, čo by to, potom by tam asi auto zostalo, alebo. Wow, akože kľúče od auta, to je iný level už,
0: no,
1: prosím pekne.
0: Je, určite píšte ďalej vaše príbehy, ktoré sa vám spájajú so stratenými kľúčami, alebo už či to bude od auta, alebo od bytu.
1: A spomínali sme Zuzku, akurát mi píše, že ďakujem za pozdrav, spomínam si na tento deň, takže tu máme aj potvrdenie, prosím pekne. A ľudia, áno, existuje umývárka pre psov, ale odporúčam.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Don't Feel Like Crying ste práve počúvali v Rádiu Košice takto krátko pred 11. a snáď ani vy nemáte chuť plakať, veď ani nie na to dôvod, keďže je piatok.
1: My trošku chceme plakať, lebo sa lúčime už s vami čase, ale nepovieme, či od šťastia alebo od smutku, samozrejme. Krátko pred 11. Dano a ty by sa lúči a prajeme krásny deň s Rádiom Košice spolu s Kivou, potom s Barbarou a samozrejme dopredu už aj krásny májový horúci víkend. Ahojte.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Župné dni sa po prvý raz uskutočnia aj v Gelnici. Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na Šutaja Eštoka. Čaká nás jubilejný 70. ročník okolo Slovenska. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Župné dni Košického kraja majú v tomto roku 8 zastávok. Po prvý raz je tak súčasťou podujatia aj Gelnica. Parkovisko pred priemyselným parkom sa dnes od 14. do 20. premení na miesto plné hudby, tradícií a interaktívnych zážitkov. Program priblížila krajská hovorkyňa Katarína Strojná.
2: Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívne aktivity, ukážky moderných technológií, umelú inteligenciu či 3D tlač, ale aj prezentáciu lokálnych chutí a remesiel. O dobrú náladu sa postarajú folkloristi v programe Klenoty kraja, skupina Basavel a do finále pôjdeme spolu s kapelou Ikonito.
1: Súčasťou bohatého programu bude už tradične župné mestečko, ktoré návštevníkom predstaví Košický kraj aj z inej než kancelárskej perspektívy. Pripravená je aj praktická aktivita v tkaní veľkoformátového diela či kvízy zamerané na aktuálne spoločenské témy. O programe župných dní sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poukazuje pritom na jeho kroky v súvislosti s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister podľa predsedničky strany Veroniky Remišovej vedome porušuje zákon a ignoruje rozhodnutia súdu.
3: Kto iný by mal dodržiavať rozhodnutia súdov, ak nie minister vnútra? Však minister vnútra má pod palcom políciu, ktorá dohliada, aby sa dodržiaval zákon, keď napríklad bežný občan prekročí rýchlosť, okamžite dostane pokutu. Ak pokutu nezaplatí, príde exekútor, už mu klope na dvere a občan musí pokutu zaplatiť. Ale pán minister vnútra ten nemusí.
1: Remišová poukázala na to, že minister vnútra v rozpore so zákonom postavil mimo služby čestných policajtov, pričom v dvoch prípadoch to potvrdil aj súd. Výbuch v potrubí molu v maďarskom Tisajújvároši si vyžiadal jednu obeť a viacero ťažko zranených. Podľa úradu civilnej ochrany však následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť. Estónsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť tri World Tour týmy. Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
4: Tam je Bahrain Merida, UAE, teda Emiráty sú tam, hej, a FDŽ. V podstate z jedného týmu máme aj slúbené, že vlastne v septembri môžu ísť kombinované týmy, takže oni dajú napríklad troch ľudí World Tour týmu a štyria prídu z kontinentálneho týmu, čo majú oni ten mládežnícky, napríklad UAE a Gen, a vlastne to sú ľudia, ktorí prechádzajú ďalší rok do World Tour týmu, takže môžu ísť v septembri aj zmiešané týmy.
1: Podujatie odštartuje v stredu 16. a vyvrcholí v nedeľu 20. septembra. Dnes naďalej slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Momentálne je na východe jasno a 19 až 21, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

11. I don't feel like dancing z Rádia Košice. Nie som si tým úplne istá, že sa nám nechce tancovať. Dnes tancujeme vo vetre a taký som mala pocit, keď som dnes prechádzala autobusovou stanicou v Košiciach. Najprv som tomu nerozumela, prečo ľudia idú, ako by to bol nejaký moonwalk alebo v Matrixe sa pohybovali. Otáčali sa úplne opačne, cúvali a potom som sa k ním pridala celkom prirodzene, lebo som zistila, že len takto dáme proti tomu vetru. Sme naň zvyknutí v Košiciach, to je pravda, ale dnes je to celkom intenzívne, takže držme si klobúky, prehadzovačky a dobrú náladu a nalaďme sa takto v piatok na víkend. Verím, že vďaka dobrej hudbe a spoločnosti sa nám to podarí. Sabrina Carpenter a jej Tears, tak ak prosím, nech sú to len slzy dojatia. Ostaňte s nami, sme tu iba pre vás.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál.

0: Broken Wings, Rádio Košice. Pozdravujeme vás, ak ste v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Belopotovského, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošová prebiehajú tiež stavebné práce. Je tam obmedzený pravý pruh a s obmedzeniami treba rátať aj na Lamackej pred galériou smerom von z mesta. Je tam uzavretý

0: ľavý pruh, zvýšte opatrnosť. Poďme aj na radary, tie ste hlásili na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a na Panonskej pri Slovnavke v smere od mosta SMP. Na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. To je pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Verím, že jediný, kto sa dnes cíti guilty, je Blanka v našom playliste, ale niekedy možno máme taký nejaký pocit viny, keď si zabudneme niečo doma a musíme niekoho ďalšieho otravovať alebo poprosiť o pomoc. Je to asi vždy uhol pohľadu, ale pýtame sa vás dnes na našom Facebooku, že či ste si niekedy zabudli kľúče. To predpokladám, že asi každý z nás minimálne raz. Ale napíšte nám hlavne, aký vtipný príbeh z toho vznikol. Ak nebol veľmi vtipný, ale je zaujímavý, aj tak ho tam môžete pridať. Ja som si zatiaľ prečítala tie, ktoré tam sú a naozaj som sa pri niektorých veľmi dobre pobavila, ale určite čakáme ešte na ten váš. Inak, ak by ste chceli nejaký fun fact, ja si myslím, že s týmto nápadom prišla naša Timi, lebo ona je na to expertka. Tak pozdravujem aj v tejto chvíli. Walk on the ocean.

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

0: Takto hudobne sme sa ocitli v tom istom meste, ale teraz navštívime iné, čo poviete. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A rozhodne pekný aj na Liptove, pretože my sa ladíme na tento víkend, ktorý bude patriť Noci múzeí a galérii. Tak napríklad zajtra prinesie veľmi zaujímavý program aj do Národopisného múzea a múzea Čierny orol na Liptove. A budú to povery, amulety, interaktívne hry naozaj pre všetkých. Múzea sa jednoducho premenia na miesta plné záhad, ale aj smiechu a objavovania. Čakajú vás večerné rozprávania, k tomu aj divadlo, dobrodružné pátranie, aj trošku histórie. Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši sa môžete vydať dokonca na cestu za dobrodružstvom a objavovať históriu vychádzkovej palice, literatúry, divadla, korzárov, ale aj pašerákov. Možno sú to termíny a slova, ktoré bežne používame, ale veľa o nich nevieme a ak je to ešte opradené aj nejakým príbehom, o to lepšie. Tešiť sa môžete dokonca aj na zábavnú prehliadku expozícií, fascinujúci svet hmyzu a príbehy, ale aj osudy považskej lesnej železnice. Program pre malých, ale aj veľkých sa začína už o 15. Takže nemala by tam byť nejako veľmi narušená večierka, aj keď si myslím, že počas noci múzeí a galérií by mala byť, ale samozrejme nechávame to na vás. V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku sa prenesiete do čias našich predkov a zistíte, ako sa zamestnávali v čase, keď už bolo slnko hlboko za obzorom. Čo asi tak robili? Čaká vás aj divadelné predstavenie Od ovečky k človeku, rozprávky, rozhovory, ale aj práce pri piecke. Je to len malá ochutnávka, toto bol Liptov, ale my vás ešte počas dnešného celého popoludnia budeme inšpirovať, aby ste náhodou zajtra niečo nezmeškali.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Hlavička do Slovenskej rádio je tu pre vás a mnohí ste určite v tejto chvíli aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste vyzerá byť relatívne pokojná, preto len vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Pracuje sa aj na Prešovskej ulici, tá je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. Čiastočne uzavretú máme Galvanyho ulicu, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. A pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Radary ste hlásili na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a na Panonskej pri Slomnatke smere od mosta SNP. Hliadka vás zastaví na Šancovej pred Račianským mýtom a na Karadžičovej pred Bilou smer nábrežie. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, ale včera ste asi večer hlavne sledovali hokej a zdá sa, že ste veľmi dobre povzbudzovali, priniesli ste Slovákom šťastie a my sme tu včera o tom polemizovali aj s našou Barbie, ako by to mohlo dopadnúť, no dopadlo to ešte lepšie, ako sme čakali. Slovenskí hokejisti zvládli kľúčový zápas vo Švajčiarsku, po víťazstve 5-1 nad Dánskom sa výrazne priblížili ku štvrťfinálovým brehom. Podľa trénera Vladimíra Orsága podali jeho zverenci najlepší výkon na šampionáte a slová potvrdili aj útočníci Adam Sýkora a Oliver Okuliar. Koniec koncov spomínali sme to aj v našich správach a vysielaní a určite sa tomu ešte povenujeme. Slováci majú po štvrtom víťazstve na turnaj na konte 11 bodov. Priblížili sa teda nielen k štvrťfinále, ale naskytá sa tam aj nejaká tá šanca postúpiť do vyraďovačky aj z prvého či druhého miesta. V tom prípade by o semifinále bojovali vo Friburgu a vyhli by sa sťahovaniu do Curychu, čo by mohlo tiež hrať do karát, alebo v tomto prípade asi hráme hlavne o ten puk. Tak sme na vás hrdí, chlapci, tešíme sa a fandíme ďalej samozrejme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Dirty takto pred 12. Možno aj pripomienka, aby sme nezabudli, ja viem, skontrolovať ten príbor, keď si ho berieme od niekoho iného, že či je dostatočne čistý, aby sme si na to potom nespomenuli neskôr, keď sa nám niečo nebude zdať. Ale ja vám hlavne prajem, aby ste tento piatok mali nejaký zaujímavý obed, ak vám ho niekto iný pripravil, o to lepšie. Prípadne, ak máte nejaké plány na víkend, čo si ukuchtíte a počas týždňa na to nemáte čas a energiu, možno niekedy aj ingrediencie, tak nám o tom samozrejme môžete napísať. U nás sa presne o 12. z takého nášho pomyselného výdajného okienka, a.k.a. Reprák, podávajú ďalšie správy.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pokračuje proces tragédie v Ružinove. Odvolanie Čentéša pobúrilo odborníkov. Slovanisti nestačili na levice. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu pokračovalo výsluchom svedkov dokazovanie v prípade minuloročnej tragickej udalosti v Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti. Ďalší termín pojednávania stanovili na 19. júna. Okrem svedkov majú vypovedať aj znalci. Matku obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy a zo zločinu všeobecného ohrozenia. Následne ju Mestský súd Bratislava 1 vzal do väzby. Bratislavskí policajti včera prenasledovali vodiča, ktorý odmietol zastaviť a následne začal unikať smerom do mesta, kde poškodil dve zaparkované vozidlá. Z auta následne ušli dve osoby, pričom polícii sa zatiaľ podarilo zadržať len jednu z nich. Bratislavskí hasiči včera uskutočnili taktické cvičenie. Cieľom akcie, ktorú realizovali v objekte Najvyššieho súdu na Panonskej ceste, bolo najmä precvičenie zásad a taktických postupov pri podozrení na výskyt nebezpečnej látky v objekte kritickej infraštruktúry. Zároveň si precvičili postupy pri dekontaminácii a poskytovaní odbornej zdravotnej starostlivosti. Na podporu odvolaného Jozefa Čentéša vzniklo verejné vyhlásenie právnej obce, ku ktorému sa môže pripojiť aj verejnosť. Osobnosti vyjadrujú znepokojenie nad rozhodnutím dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu odvolať Čentéša z funkcie vedúceho katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. K výzve sa pripojilo viacero osobností, medzi nimi aj prokurátor Jan Šanta, Ondrej Repa či Peter Kysel. Predseda UVO Peter Kubovič uviedol, že s ním chce aj naďalej spolupracovať. Presné dôvody odvolania nie sú známe. Dekan povedal, že ide o vnútornú právnu vec. Rozhodnutie odvolať Čentéša sa ale podľa verejnej právnickej obce vyhlásenia udialo pofiderným spôsobom bez transparentného a adekvátneho odôvodnenia. V divadle Nová scéna odštartovali skúšobný proces nového veľkého rodinného muzikálu Matilda. Pripravovaná novinka má za sebou prvú ideovú skúšku, na ktorej sa stretli členovia autorského tímu, tanečného, hereckého aj speváckeho obsadenia, interní členovia súboru, hostia a množstvo talentovaných detských hercov. Tí budú dôležitou súčasťou inscenácie. Aj tretí finálový duel typov slovenskej basketbalovej ligy priniesol triumf domáceho tímu. Slovan Bratislava podľahol Patriotom Levice 72-93. Domáci sa v sérii hranej na 4 víťazstva ujali vedenia 2-1 na zápasy. Hráč Slovana Tomáš Pavelka.
2: Myslím, že najviac sme to pokazili asi na začiatku. Tam sme robili nejaké obranné chyby a hlavne Vesel nás vtedy dosť trestal trojkami. Potom sme to nejako dorovnali. Na začiatku druhého polčasu to vyzeralo ešte celkom nadeň, ale potom nabrali rytmus a to už sme nezvládli. Dávame sa, séria je 2-1, hrá sa na 4 hry samozrejme, takže nič nie je stratené. Tak začali to čítať, a tak čítali to celú hru. Hráme proti ním obranu, že preberáme a neviem, ľahko sa to trestá podľa mňa. Musíme, pripravili sa na nás určite dneska veľmi a musíme aj my spraviť nejaké zmeny, aby sme boli na toto pripravení.
1: Štvrté stretnutie sa odohrá v nedeľu o 18.00 v Bratislavskej GoPass aréne. Dnes ešte jasno, alebo len malá oblačnosť, teploty 23 až 25 stupňov pri slabšom severnom vetre. Aktuálne máme slnečno a do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Aj takto po 12. sme tu pre vás. Počúvate Rádio Košice, vydarený piatok, 22. máj. Ak máte pocit, že to ako si rýchlo letí, tak áno, tiež si to myslím. Ale zároveň, že možno si niektorí vydýchli, že konečne piatok, a nehovorím teraz o pracujúcich ľuďoch, ktorí sa tešia na víkend, ale napríklad takí študenti, verím, že maturity dopadli zatiaľ podľa vašich predstav. Ak vás to ešte iba čaká, samozrejme naďalej fandíme, držíme palce. Ja vždy tak súcitne sa pozriem, keď vidím tú zelenú stužku, a odosielam také, že veľa šťastia.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám.

Aj takéto objatie sme vám priniesli z éteru Rádia Košice. Vydarený deň prajeme. Možno vás dnes niekto vystíska, alebo naopak, vy budete tí, ktorí budú takýmto spôsobom dodávať energiu, radosť. Inak vraj dokonalé objatie neexistuje a nie je úplne stanovené ani ako dlho by malo trvať, ale za príjemné sa považuje 5 až 10 sekundové objatie, hovoria vedci a ukázali to aj nejaké prieskumy. Reakcie na objímanie ale môžu byť rôznorodé. Pozor, nie každému to môže byť príjemné a nie každý očakáva, že urobíte taký krok. Ja ale niekedy zvyknem povedať, že mám tak ako nejako prirodzene rozdelených ľudí, koho by som najradšej vystískala a komu by som si to nikdy nedovolila.

Waiting for a star to fall, tak hádam sme sa dočkali. Ak nie tej padajúcej hviezdy, tak minimálne dopravného servisu vedie 12.20. Dopravný servis.

0: Servis Rádia Košice.
1: Príjemný deň na cesty aj do Bratislavy vám praje Karol. Podmerovno na obmedzenia, na tie pozor na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce. Postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to semafor. Radary sú na Karadičovej pred Bilou smer nábrežie, ďalej na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej a na Panonskej pri Slovnatke smer most SNP. Na hliadku pozor na Stromovej smerom k nemocnici. Prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Na oko spím, vďaka PH, ale určite nespínava v rínoch britský horolezec Kenton Cool, ktorý je fakt cool, lebo práve dnes po 20. raz vystúpil na vrchol Mount Everest, čím prekonal svoj vlastný rekord. Na konte má najviac výstupov na najvyššiu horu sveta spomedzi horolezcov, ktorí nie sú z Nepálu. 52-ročný horský sprievodca prvýkrát vyliezol do výšky 8849 metrov v roku 2004. Odvtedy organizuje expedície takmer každý rok a vedie svojich klientov na vrchol. Určite by mal tých výstupov viac, ale Kenton Cool si v roku 1996 pri lezení po skalách zlomil obe pätné kosti. Lekári mu vtedy povedali, že nebude môcť chodiť bez pomoci. Výstup teda vynechal napríklad v roku 2014, keď bola celá sezóna zrušená po páde lavíny. Potom mu výstup znemožnila lavína, ktorú spôsobila zemetrasenie a ktorá si vyžiadala 19 obetí. Rok 2020 to bol ten covidový, kedy bola horolezecká sezóna zrušená pre pandémiu, ale zdá sa, že napokon sa to podarilo minimálne, ako dnes hovoríme, 20 krát. Absolútnym rekordérom počte výstupov zostáva ale nepálsky šerpa Kamirita, ktorý na vrchol vystúpil už 32 krát. Naposledy zdolal Everest počas uplynulého víkendu. Najúspešnejší horolezec ale upozorňuje hlavne na pribúdajúce davy a stále apeluje na miestne úrady, aby zredukovali počty povolení. Práve tento týždeň sme o tom hovorili aj u nás v Eteri, že sa z toho už stáva naozaj masový turizmus. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me.

Roxy Decker v Rádiu Košice, pekný piatok, možno, že dnes bude aj v takom oslavnom duchu, len preto, že piatok má tú výhodu, že je mimoriadne obľúbený. Ja sa stále, ale tak dobrom bavím, že keď vyjde slnko, tak zrazu sa objaví aj veľmi veľa rôznych stoličiek, letných záhrad a sedení. A tak to bolo počas minulého týždňa, keď zrazu nás prekvapilo taký veľmi príjemný teplý deň. A naozaj aj Košická hlavná praskala vo švíkoch, možno to u vás bolo podobné. Mala som pocit miestami, že som na dovolenke, to mám na Košiciach najradšej, že sa tak v lete cítim. A potom v strede historického centra máme také veľké pieskovisko, už len bazény nám chýbajú. Ale dôležité je, že sa tešíme z tohto počasia a keď nás dnes neodfúkne, tak to bude fajn. U vás v meste aké počasie?

0: Thinking of Me v Rádiu Košice o 12.40 a to je čas, kedy by sme si veľmi radi prisadli k vám do auta, ale nebojte sa, bude to iba na nejakú minútku, aby sme si rýchlo zhrnuli, čo ste nám nahlásili.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská, prebiehajú tu rekonštrukčné práce. Z dôvodu práce je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. A radary sú na Karadžičovej pred Bilou smer nábrežie, na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej a na Panonskej pri Slovnatke smer most SNP. Hliadka vás zastaví na Stromovej smerom k nemocnici. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Niekedy si hovorím dobre, alebo škoda, že nemáme kameru v štúdiu, ako sme si tu s Karolom dali taneček pri tejto skladbe American Girls Harry Styles, Rádia Košice iba pre vás. A máme štýl, takýto hudobný, ale napríklad aj v tom, že vždy o 13. prinášame metropolitné správy. Tak ocitneme sa aj v rámci nejakého športu na cyklotrailoch, ale nie takých obyčajných, dokonca takéto ani neodporúčame. Potom sa pokúsime rozčítať naše Košice a ako tušíte, stále to nie je všetko. Aj nám niečo preletí éterom.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Obnovený most pri novej nemocnici prispeje k záchrane životov. Botanickú záhradu opäť pestria exotické motýle. Košickí vzpierači potvrdili pozície. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košická univerzitná nemocnica po rekonštrukcii uviedla do prevádzky most ponad triedu SMP, ktorý spája jej pracoviská s heliportom. Most bol pre zlý technický stav 5 rokov uzavretý. Aktuálne už však môže opäť pomáhať zachraňovať životy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Pri tej hustej premávke Košičania vedia úplne presne, o čom hovoríme, tak je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most, alebo musí prejsť cez tri svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
1: Riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa uviedol, že s prevádzkovaním mosta sa zvýši nielen komfort a bezpečnosť pacientov, ale aj záchranárskej posádky.
3: Dôležité je aj to, že keďže ten most spája naše dva areály, mnohí naši zamestnanci, ale aj zamestnanci lekárskej fakulty parkujú v areáli na Ipelskej, takže zbližuje tento most v podstate naše inštitúcie a zjednodušuje pre zamestnancov práve tento aspekt.
1: Oprava mosta si vyžiadala viac ako 2 milióny eur zo štátneho rozpočtu. Slúžiť bude univerzitnej nemocnici, DFN či VÚSCHUM, ale aj lekárskej fakulte. Pokračuje jej dekan Peter Jarčuška.
4: Ak toto prispeje k záchrane čo len jedného ľudského života, tak náklady na obnovu tohto mosta neboli zbytočné. Ja si myslím ale, že zachránených bude podstatne viac ľudských životov, čo prajem mostu, aby slúžil tomuto účelu, prajem mu dlhoživotnosť.
1: Minister pripustil, že Košice často vypadávajú z investičnej mapy slovenského zdravotníctva. Nasledovať preto majú diskusie o ďalších rozpracovaných či plánovaných projektoch. Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Upozorňujú preto, že takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch, spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôdy, narúšanie vodného režimu či poškodzovanie koreňových systémov drevín. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Dodávajú, že z vlastnej iniciatívy vyznačili zhruba 150 km cyklotrás v lesnom prostredí. Lesníci zároveň spolupracovali pri legalizácii siete cyklotrailov navrhnutých občianskym združením Košické cyklotraily. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila 5. ročník literárneho festivalu Rozčítajme Košice, ktorý prinesie tradičné aj netradičné čítania, zábavu a inšpirácie. Program odštartoval už dnes do poludnia na základných školách a pokračuje zajtra v Kultúrparku. Podrobnosti už má riaditeľka knižnice Kamila Prextová.
5: Pripravili sme pre vás čítanie so psíkom, mini zoo, smart lab, lego programovanie, hravú čítáreň, čítaciu zónu, burzu kníh, budeme hľadať knižný poklad a nakreslíme aj vaše karikatúry. Môžete si pozrieť divadlo Haligandu s Romanom Sorgerom, storytelling s Martinou Janošíkovou a na kus reči príde aj Lukáš Cabala.
1: Cieľom festivalu je popularizovať čítanie v školách aj v rodinách. V Košickej botanickej záhrade sa dnes začína výstava motýľov. Tento rok potrvá o týždeň dlhšie, a to až do 5. júla. Viac botanik Martin Pizňák.
6: Trvá denne od 9. do 5. hodiny a už teraz viem povedať, že na výstave sa prestreda okolo 130 druhov motýľov a už od prvého dňa výstavy tých motýľov bude dostatočne veľa na to, aby ponúkli úžasný zážitok. Je to jedna z najobľúbenejších, pretože napríklad aj výstava orchidej alebo bonsajov je takisto veľmi obľúbená, ale samozrejme motýle sú lákadlom nielen pre dospelých, ale aj pre deti.
1: Takzvaný raj motýľov tak viete v Košiciach zažiť na vlastnej koži.
6: Tým, že tých motýľov je veľa, tak oni si pravidelne potrebujú niekde sadnúť, oddychnúť a zvlášť, pokiaľ majú návštevníci vhodný kvetinový parfém, nejakú sladkú vôňu, tak na ľudí radi sadajú.
1: Mestský klub spierania a silových športov Košice zorganizoval druhé kolo Slovenskej ligy žien a mužov. Ženy potvrdili pozíciu obhajkyň ligového titulu a so ziskom 723 bodov obsadili prvé miesto pred Kofi Trenčín. V mužskej kategórii bola situácia opačná a Košičania sa umiestnili za rivalmi z Počákovho hradu. Podľa trénera Štefana Gribanina si tak obe zložky vytvorili dobrú pozíciu pred záverečným tretím kolom.
7: Na to, že nešli sme v plnom zložení, ako sme plánovali pôvodne, tak je to zatiaľ veľmi dobré. Sme na medailovej pozícii pred finále, tak to verím, že udržíme a verím, že by mali dievčatá vyhrať znovu.
1: Košickí muži sa museli zaobísť bez reprezentanta Radoslava Tatarčíka, ktorého výborne zastúpil Karol Samko. Výkonom 125 kg v trhu a 175 v nadhode dokonca vylepšil svoj výkon z nedávnych majstrovstiev Európy. Ženskému tímu chýbala pre problémy s ramenom slovenská jednotka Nikola Seničová.
8: Tentokrát sa nezapojím z dôvodu toho, že som v podstate práve aktuálne po operácii a očakávam krátku rekonvalescenciu. Mala som zužený priestor, takže mi iba rozširovali priestor na šlachu, aby mi tá časť, ktorá bola zužená, aby mi nerobila ďalšie problémy.
1: Ženský tým Košíc zvíťazil zásluhou kvalitných výkonov Elišky Šmigovej, Bibiany Večežovej a Ráchel Závackej aj bez pauzujúcej Seničovej. Večežová dokonca vytvorila výkonom 110 kg v nadhode nový národný rekord a Šmigovej 214 kg v dvojboji predstavovalo najhodnotnejší výkon súťaže podľa Sinclair bodovania. Dnešok v metropole východu naďalej slnečný a víkend rovnako s jasnou oblohou a silnejším severným vetrom. Teploty zajtra 22 až 24 stupňov, v nedeľu ešte o 3 stupne teplejšie. Aktuálne je na väčšine východu jasno a do 23 stupňov, Rožňava a Prešov hlásia 21, Spišská Nová Ves má 20 a v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
1: S rádiom Košice.
2: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Hore High v Rádiu Košice, tak či už idete smerom hore alebo dole, dôležité je, kto je na tejto ceste spoločne s vami. Takto v piatok popoludní, okrem iného, aj Rádio Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň prajeme aj na cesty do Bratislavy a upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Na radar si dajte pozor iba na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smer most Apollo. To je od nás zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

One Night v Rádiu Košice a myslíme aj na dnešný podvečer, pretože práve dnes sa zažne v Košiciach svetlo v tme a bude to nádherné. Dnes podvečer v Kultúrparku. Občianske združenie Usmej sa na mňa spolu so svojimi dobrovoľníkmi budú oslavovať rovnakosť, inklúziu a kreativitu, a to veľmi originálnym spôsobom, lebo to bude pod režijnou taktovkou môjho obľúbeného výtvarníka Helmuta Bistiku a bude to naozaj jedinečná módna prehliadka, ktorej nevšetné modely odevov predvedú ich samotní tvorcovia. Sú to ľudia s Downovým syndromom, ako aj telesne, sluchovo a zrakovo znevýhodnené modely, spolu so študentmi zo Zúšky v Moldave nad Bodvou. Takže už teraz viem, že to bude určite nádherný a veľmi unikátny večer. Tieto nevšetné modely vyrábali, predstavte si, inkluzívne všetci spolu na rôznych workshopoch spolu so svetlom a hudobnou réžiou. Bude to teda veľkolepá show s veľmi peknou až hlbokou myšlienkou. Veľmi pekné. Ja si myslím, že nádherná bodka za pracovným týždňom a také dobré naladenie sa na víkend. Držíme im palce.

0: Love You Always Forever v Rádiu Košice, ale v piatok o 13.30 to na chvíľu vymeníme, ale bude to opäť veľký lokal patriotizmus.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Starogrécky úplne najvyšší boh Zeus to proste so ženami vedel. Bohyňu Európu zviedol ako bík. Svoju budúcu manželku Héru zasa v prestrojení za kukučku. Krásnu Danae pred ním ukrývali v podzemi, no jemu to neprekážalo. Premenil sa tentokrát na rosu a tak sa dostal k jej lonu. Spartianskej princeznej Lédy sa zmocnil ako labuť. Skrátka, keby Zeus žil teraz a bol na Tindri, tak má zhodu úplne s každou ženou. Táto aplikácia by z neho spadla. My v Košiciach inkriminovaného boha Dia môžeme vidieť na jednom čiernom dome na hlavnej ulici oproti dennej pokladni Národného divadla, a to v prestrojení za labuť. No a inde, v našom krásnom meste Košice, máme roztrúsených plno iných bohov. Napríklad na fasáde Východoslovenského múzea a na námestí Maratóna mieru vidno boha kováčov, Hefajsta, ale tiež aj Merkúra, ktorý bol poslom bohov a preto má aj krídelka na klobúku, aby sa mohol presúvať lietavo. Merkúra máme zobrazeného aj na freske takzvaného Žobrákovho domu a tiež ďalšie máme vyobrazeného na Kováčskej ulici. Boha vojny, Marsa, zasa nájdeme na Bačíkovej ulici na dome, v ktorom sídli štátny archív. Ďalšie vyobrazenie Marsa je zasa na Mlynskej ulici, v mieste, kde do nej ústí Puškinová ulica. Ženskú bohyňu dobrej úrody Ceres, alebo u Rimanov Demeter, zočíme na fasáde Slávie, hneď pod rovnomenným nápisom. Okrídlená bohyňa šťastia Niké je na divadle a v ruke drží vavrínový veniec slávy, ktorým korunuje víťazov športových zápolení, ale aj iných, čo podávajú výkon. A teraz mám na mysli napríklad umelcov. Preto sa hodí na budovu nášho divadla. Niké je tiež okrídlenou bohyňou, rovnako ako Merkúr. O čosi nižšie na tej istej budove nášho krásneho divadla sú štyria chlapčekovia, ktorí vyzerajú ako anielikovia, ale sú to tzv. Géniovia. Starovekí Rimania verili, že každý človek, ale aj miesto, má svojho ducha, teda génia. Z toho vznikol tzv. Genius loci, duch miesta. Skrátka, na nejakom mieste sa cítite tak a na inom inak. Ešte vyššie na divadle, vlastne najvyššie, je bohyňa Aurora, bohyňa ranných zorí. Spoznáme ju podľa toho, že v ruke drží fakľu, ktorou každé ráno rozžiari ranné zore, takže vďaka nej vidno, aj keď slnko ešte nevyšlo. Jej úlohou je ešte prv, než príde boh slnka, Helios, osvetliť obzor. Starovekí Gréci nazývali Auroru Eos a my Slovania aj Zornička. V Košiciach však takéto auróry máme dve. Jedna je na divadle a druhá vo dvore na budove riaditeľstva divadla. Je upevnená na čelnej stene tejto budovy a až tu vidno, keď podídete v tomto dvore bližšie, aká je vysoká, má asi 4 metre. Ide o originál, ktorý dali dole zo strechy divadla v 90. rokoch pri rekonštrukcii divadla, pretože tento originál už bol vo veľmi zlom stave. Inak tá kópia, ktorá už odvtedy je na divadle, sa rozhodne nejaví z diaľky ako 4-metrová. Ale viete, to je ako v tom vtipe. Idú dvaja policajti po letisku a zbadajú obrovský Boeing. Vtedy sa jeden policajt opýta druhého: počuj, to ja nerozumiem, ako tí teroristi dokážu uniesť také veľké lietadlo, veď to je hebedo. Druhý mu odpovedá: tá, lebo to neunesú, keď je také veľké na zemi, ale keď je hore, také maličké.
1: Potulky s Rádiom Košice.
3: My attention, my new obsession.

0: Anna Smatanová a je Bergen. My sa teraz ale vrátime domov, skontrolujeme cesty a potom, aby ste vedeli, že to myslíme vážne, vám zahráme aj Drive Safe.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, mali by sa postupne rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Potom na Belovotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Ďalej ešte pripomíname, že Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dávajte na seba veľký pozor, ak ste napríklad aj na cestách Drive Safe z Rádia Košice a možno sa na cesty vyberiete aj, aby ste sa trošku zabavili. Župné dni sú prvýkrát aj v Gelnici. Bohatá hudobná zložka v podobe rôznych vystúpení, o ktorých informujeme aj na košiceonline.sk. Takže ak by náhodou práve dnes môžete byť aj vy súčasťou podujatia v Gelnici od 14. do 20. Premení sa to na miesto plné hudby, tradícií, ale aj rôznych interaktívnych zážitkov, takže sa naozaj môžete aj zapájať, nielen tým, že si budete pohmkávať a spievať, ale že si to naozaj užijete. Alebo sa potom vyberiete do iných miest. Ešte stále to stíhate.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

We Are Family odznelo z Eteru Rádia Košice a ja iba súzniem, pretože sme taká jedna veľká rodina. Spájajú nás frekvencie, ale verím, že aj dobré vzťahy a niekedy aj humor. A zdá sa mi, že rovnako vami rezonuje dnešná potulka s Milanom Kolcunom. Aj my sme sa dobre v redakcii zasmiali a nad niektorými slovnými spojeniami sme len točili hlavou, samozrejme iba v pozitívnom duchu to myslím. Ale píšete aj vy, napríklad Mária nám napísala na Facebooku, že vtip bol veľmi dobrý, prajem vám pekný víkend. Ak netušíte, o čom hovorím, tak si zopakujte potulky mestom v našom éteri zajtra o 10.30. Naozaj vydarená časť relácie, pri ktorej si aj poviete, že toto som netušil, nad tým budete uvažovať, či je to pravda a na záver veľmi vtipná bodka. Takže zajtra 10.30, my sa teraz ale sústredíme skôr na 14. hodinu, doprajeme si ďalšie informácie a správy, tak ostaňte s Rádiom Košice aj naďalej.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úsek z cesty Slobody na Štrbské pleso obnovia. Česko eviduje úmrtie chlapca na záškrt. Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Úsek z cesty Slobody na Štrbské pleso prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Podpredseda Prešovského kraja Štefan Bieľak potvrdil, že projekt je financovaný cez Radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce.
2: A ideme až hore vlastne po začiatok Štrbského plesa, dĺžka 965 metrov. Bude sa robiť kompletná asfaltácia, odvodní sa cesta, sú tam nové zvodidlá a zároveň sa na konci pri tej už križovatke hore pri Novom Štrbskom plese upravia aj viac menej také zastavkové nástupištia, alebo tam je prvá zastavka na Štrbskom plese, tak po oboch stranách sa upravia nástupištia pre nástup na verejnú dopravu.
1: Stavba pritom nadväzuje na rozsiahlu rekonštrukciu cesty Slobody, ktorú ukončili ešte v závere roku 2024. Projekt má hodnotu 746 tisíc eur a stavebná časť je po verejnom obstarávaní na úrovni takmer 670 tisíc. Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne o 7,8 milióna viac. Úspešnosť vymáhania zároveň podľa Daniela Kováča dosiahla historicky najvyššiu úroveň, keď prekročila hranicu 45%.
3: Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur. Počet začatých daňových exekučných konaní k 30. aprílu 2026 dosiahol číslo 13 797, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 7%.
1: Zároveň pripomenul, že daniari dlhodobo umožňujú daňovým dlžníkom uhradiť nedoplatky aj prostredníctvom postterminálov. Pri kontakte s exekútorom tak môžu zaplatiť nedoplatok nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Nezaočkovaný predškolák z Ostravska zomrel po ochorení na záškrt. Výskyt ochorenia je v Česku zriedkavý. Hygienici vyzývajú rodičov na kontrolu očkovania najmä u detí. Nemeckí poslanci schválili zníženie dane z leteniek. V poslednom čase ceny na mnohých trasách výrazne vzrástli v dôsledku vojny v Iráne a silného zdraženia kerozínu. Je preto pravdepodobné, že zníženie poplatku o niekoľko eur cestujúci prakticky nepocítia. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej Antuke švajčiarke Suzanne Bandekijovej hladko 1-6-2-6. Súboj o miestenku do hlavnej fázy druhého Grand Slamu sezóny čaká aj Rebeku Šramkovú, ktorá práve hrá s Mariou Lourdes Carleovou z Argentíny. Dnešok ešte prevažne jasný a víkend spočiatku slnečný, neskôr polooblačný. Zajtra 22 až 29 stupňov, v nedeľu do 31 pri prevažne severnom vetre. V tejto chvíli je na východe do 24, pod Tatrami a na Liptove máme do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

po 14. v Rádiu Košice Sting. Pekný piatok vám prajeme. Dobre ozvučený je, ak sa tejto chvíli teda počujeme, ale môžete k tomu potom popoludní dopomáhať aj vy. Počkajte si na dnešnú výzvu, ktorá sa objaví na našich sociálnych sieťach, alebo len tak niekoho pozdravte. Verím, že to dobre padne, že na niekoho myslíte a ten človek sa to aj dozvie. Prípadne mu to niekto povie, lebo to sa tiež často stáva. Ja som Kiva, ostávam s vami aj naďalej. Hráme síce 12 to 12, nebudem až tak dlho, ale verím, že si aj poslednú hodinu užijeme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

I'm not sorry v Rádiu Košice. Pekné popoludne prajeme a teraz sa vyberieme na výlet. Chceme si predtým aj objednať nejaké ubytovanie, zarezervovať ideálne. Airbnb, ktoré sprostredkúva prenájom krátkodobého ubytovania, chce svoje služby najnovšie viac prispôsobovať jednotlivým používateľom a asi viete, čo plánujú pri tom využívať, čo je momentálne taký veľký boom. Áno, umelú inteligenciu. Pri zobrazovaní opisov ubytovania sa majú okrem iného zvýrazňovať vlastnosti, o ktorých je známe, že sú pre konkrétnych zákazníkov relevantné. Ak si napríklad používateľ v minulosti častejšie rezervoval ubytovanie s bazénom, pri prezeraní ďalších ponúk sa mu táto informácia zobrazí výraznejšie. Hovorím si, veď to je niečo ako dnes, keď na nás útočia všetky cookiesy, ale toto bude asi iný, vyšší level. Umelá inteligencia sa má využívať aj pri vyhodnocovaní recenzií na tejto platforme. Majú tam vraj viac než miliardu recenzií a všetky si ich nikdy nemáme šancu prečítať. Namiesto toho má teda umelá inteligencia zhrnúť obsah recenzií podľa jednotlivých tém. Zvýrazňovať sa pritom budú rôzne aspekty, ktoré sa v recenziách objavujú obzvlášť často, napríklad poloha, čistota, dostupnosť, kúrenie, check-in alebo hluk. Airbnb síce konkuruje hotelovému priemyslu, no už roky zároveň ponúkajú aj pobyty v butikových hoteloch. Firma sa snaží zabezpečiť, aby boli naozaj dostupní pre každého a ideálne asi aj vo všetkých lokalitách.

0: Neviem úplne, kde vás myšlienkami odniesla táto skladba, ale my vás chceme bezpečne dostať do cieľa, tak poďme na to.
1: Opravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky a v križovatke Galvanyho Ivanská zo všetkých smerov. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na Karadičovej za križovatkou so Záhradníckou smerom z Krížnej a na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer most Apollo. Hliadka je iba na Vrakunskej za nadjazdom D1 von z mesta. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takáto intimita v éteri Rádia Košice. Prajeme vydarený záver pracovného týždňa, kedy si možno, že trošku plánujete aj ten víkend. Už sme si dali nejaké ochutnávky, ale pokračujeme. Cyklotrasa, cykloželeznička medzi Prešovom a Sigordom, tak práve tu pribudlo nové odpočívadlo v obci Kokošovce s názvom Vláčik. Slávnostne ho otvoria počas spoločnej cyklojazdy z Prešova a následne potom na Sigord, stane sa tak zajtra. Nové odpočívadlo otvorí drevený vláčik, ktorý odkazuje na históriu bývalej lesnej železnice vedúcej údolím Delne a Sigordu. Súčasťou oddychovej zóny je aj stojan na bicykle, infotabuľa s mapou okolitých atrakcií, turistických cieľov a cyklotrás. Takže ak by náhodou, účastníci štartujú 9.30 z Rusínskej ulice v Prešove a trasa povedie po bývalej železničnej trati, ktorá dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie rekreačné cyklotrasy v okolí tohto mesta. Slávnostné otvorenie nového odpočívadla je potom naplánované presne na 11. ak by ste chceli byť pritom a možno si tak trošku aj zajazdiť.

0: Sme Rádio Košice a teda veľa hráme hudobne, niekedy aj športovo, niekedy sú to rôzne súťaže, ale aj hovoríme o hudbe modernej, ale rovnako aj celkom vážnej, ktorá, ako zvyknem hovoriť, nemusí byť vôbec vážna. Košická hudobná jar odštartovala, jubilejná 70. sezóna, miestami až neuveriteľné, a my sme si boli pozrieť jeden z koncertov, ktorý už aj nájdete v televízii Košice, tak skúste takú malú ochutnávku na tvkošice.sk a potom ideálne aj osobne.
1: Než príde mraz, chcem s tebou

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní. Vím, že všechno má čas a chyba ta je jenom

0: takto na okamih sme sa zastavili aj hudobne, ale pokračujeme, i keď je pravda, že vás môže zastaviť nejaké to obmedzenie, nehoda alebo radar, hliadka, tak máme hlásenú nehodu, tá sa stala pred Košickým Klečenovom smere na Dargov. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. Rátajte s tým a nie je to všetko.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky, v križovatke Galvanyho Ivanská zo všetkých smerov. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancom, a na Galvanyho ulici je z dôvodu prác čiastočne uzatvorená cesta, a to obojsmerne. Radary sú na Karadžičovej za križovatkou so Záhradníckou smerom z Krížnej a na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer Most Apollo. Hliadka vás zastaví na Páričkovej a na Vrakunskej za nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Empire of the Sun v rádiu Košice. Tak si hovorím, celkom dosť slnka, napríklad aj v našom éteri, nielen za oknom. K tomu ten vietor, aby sme sa trošku prebrali a nezabudli, ale hlavne sa ladíme na to, že je pred nami víkend, nech už bude akýkoľvek, ak bude jeho súčasťou aj rádio Košice, tak budeme veľmi radi. Barbie prišla už v dobrej nálade aj do štúdia, ale hovorím si, nepustím ju ešte k slovu. Užijem si tieto posledné 4, 3, 2 a tak ďalej sekúnd. Majte sa, Kiva sa lúči.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Z hlavnej stanice do Petržalky zavedú autobusovú dopravu. Staré mesto otvorilo obnovenú hlbokú cestu. Slovan sa zúčastní na Dni detí v Novom meste. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Železničná spoločnosť zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu medzi stanicami Bratislava Hlavná stanica a Bratislava Petržalka počas blížiacej sa výluky. Tá potrvá od 1. júna do 4. augusta. Cestujúci môžu využiť náhradné autobusy v časoch pravidelných odchodov a príchodov dotknutých vlakov. Dôvodom výluky sú práce na infraštruktúre, ktoré realizujú železnice. Dopravný podnik Bratislava sa zajtra zapojí do 22. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií aj s výnimočnou premiérou, a to s obnoveným retro trolejbusom. Premávať však budú opäť aj ďalšie historické vozidla. Zároveň budú na vybraných linkách posilnené spoje. Mestská časť Staré mesto otvorila zrekonštruovanú hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prugerwalnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostol s dopravným uzlom pri hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná. Starosta Matej Vagač.
2: Rekonštrukcia, ktorú sme spustili na jeseň minulého roku, priniesla nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad. Osobne sa veľmi teším aj z novej studničky, kde konečne teče pitná voda, a zachovali sme aj funkciu napájadla pre psy a iné zvieratka.
1: Projekt pripravila mestská časť formou internej architektonickej súťaže a dialógu s obyvateľmi. Verejná prezentácia sa konala vlani v marci. Verejnosť mohla zasielať podnety aj pripomienky. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok na doskách Parížskeho divadla uviedol výber z projektu Fashion Ballet. Medzi hostiami v sále s kapacitou vyše 900 návštevníkov boli zástupcovia tanečnej obce, francúzskej štátnej správy, mesta Paríž, medzinárodných organizácií, diplomatického zboru či krajanskej komunity. Na predstavení sa zúčastnila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. HC Slovan Bratislava bude aj v tomto roku súčasťou podujatia Medzinárodný deň detí v Novom meste, ktorý už tradične organizuje samospráva. Konať sa bude v sobotu 30. mája od 10. do 15. v priestoroch zrekonštruovaného športového areálu a haly na Pionierskej ulici. Pre malých aj veľkých fanúšikov je pripravený bohatý program plný hokeja, súťaží, autogramiad a spoločných zážitkov. Dnes v Bratislave nadalej iba málo oblakov, víkend opäť prevažne so slnkom alebo len málo oblačný, s teplotami zajtra do 26 a v nedeľu až do 30 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok želá Barbora Halúško-Lošková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice. Krásny slnečný piatok želáme z našich frekvencií. Myslím, že budem vravieť za väčšinu, keď poviem, že konečne máme pred víkendom, ale ešte predtým musíme dobojovať tento piatok. Spoločne to ale jednoznačne zvládneme, a to aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice nás už teraz roztancuje Bruno Mars.

vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: jedna. Minus jedna. Minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS. SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice a dnes 22. mája je okrem iného aj deň Sherlocka Holmesa. Tento celosvetovo známy detektív je jednou z najčastejšie zobrazovaných postav v dejinách filmu a dodnes je aj obľúbenou postavou mnohých knižných, ale samozrejme aj tých filmových fanúšikov. Priznám sa, mňa najviac bavil seriál z roku 2010, ten som pozrela naozaj veľmi rýchlo. Tak ak ste tiež fanúšikmi tohto slávneho detektíva, môžete si ho možno aj dnes takto pripomenúť a pozrieť si ho alebo aj prečítať.

0: naladené máte Rádio Košice. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Pražskej a Šancovej do centra, potom na Vajnorskej von z mesta a na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská a Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Potrvajú 4 mesiace. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte opatrnosť. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smer Most SNP a na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer R7. Pripomíname ešte, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodový deň, zapnuté máte Rádio Košice a v tejto chvíli už aj hudobný kalendár. Je piatok, 22. máj a spomenieme, že 76 rokov má dnes legendárny britský textár a spevák Bernie Taupin, dvorný textár Eltona Johna. Narodeniny by dnes oslavovala aj známa česká speváčka rómskeho pôvodu Viera Bíla a oslávencom je aj britský rokový spevák a skladateľ Morrissey. Teraz už rok 1965, keď sa Beatles dostali do čela americkej hitparády.

Prví boli s pesničkou Ticket to Ride, čo bol ich už 8. number one single v Spojených štátoch. Vlastnú verziu piesne naspievali aj Carpenters, nedarilo sa im však až tak ako originálu, skončili s ňou až na 54. mieste. V 76. sa presadil aj jeden z Beatlesákov o samote, respektíve so svojou vlastnou kapelou. Na vrchole amerického rebríčka bol Paul McCartney so skupinou Wings.

Jednotkou bola skladba Silly Love Songs a ostalo to tak najbližších 5 týždňov. Hudobní kritici, ako aj bývalý kolega z Beatles a priateľ John Lennon, si Paula McCartneyho často doberali za to, že písal príliš jednoduché piesne a ako odpoveď napísal práve túto pesničku. Oveľa neskôr, 22. mája 2007, Fergie vydala svoj najväčší solový hit –

Big Girls Don't Cry z jej debutového solového albumu produkčne zastrešil jej kolega z Black Eyed Peas, Will.i.am. Čo sa inštrumentov týka, vraj sa na nej podieľalo okolo 30 hudobníkov, huslistov alebo violončelistov. A keď sa pozrieme na text, ide o klasiku, ako sa pohnúť vpred po bolestnom rozchode. V tento deň v roku 2012 aj Katy Perry vydala známy song.

Wideawake vznikla špecificky pre jej autobiografickú snímku Katy Perry Part of Me a zhodou okolností textovo je to takmer to isté, čo v prípade Fergie. Teraz zaznejú pre zmenu dve dámy naraz. Presne pred 5 rokmi sme poprvý raz počuli duet Ariany Grande s Lady Gaga.

skladba Rain on Me. O zvládaní ťažkostí v živote bola inšpirovaná skúškami, ktoré obe speváčky zažili na vlastnej koži, nevynímajúc teroristický útok počas koncertu Ariany Grande v Manchesteri. Pesnička im vyniesla cenu Grammy. A o rok na to, 22. mája 2021, sa víťazmi Eurovízie stali talianskí rockeri Maneskin.

holandskom Rotterdame získali za skladbu City Ebuoni 524 bodov a stali sa celosvetovo známymi. V Taliansku získali popularitu pár rokov predtým, keď skončili druhý v 11. sérii speváckej súťaže X-Factor. Naša pomyselná cesta hudobnou históriou je na konci, no nebojte sa, je to len prestupová stanica k ďalšej dávke dobrej hudby. Táto jazda je zadarmo a o lístky sa postarajú štyria chrobáci z Liverpoolu s ich americkou jednotkou z roku 1965. Ticket to Ride.

0: Počúvate Rádio Košice, určite mnohí z vás aj za volantom na ceste domov, tak pre vás už máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa zdržíte na Pražskej a Šancovej do centra, na Bajkalskej obojsmerne, ďalej na Vajnorskej von z mesta a na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Práce potrvajú 4 mesiace. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Kunou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smer most SNP a na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer R7. Hliadka vás zastaví iba na Račianskej za odbočkou na peknú cestu von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a je pravda, že celkom často sa skloňuje vo všeobecnosti, že ľudia druhým neveria a sú opatrní, čo je do istej miery pochopiteľné, ale najnovší výskum ukázal, že až 73% ľudí na Slovensku zastáva názor, že na iných ľudí si treba dávať pozor. Vyplýva to zo štúdie Trendy nedôvery, ktorý skúma spoločnosť na Slovensku s cieľom zvýšiť jej súdržnosť. Naopak, celkovo 25% opýtaných si myslí, že môže dôverovať iným ľuďom. Táto štúdia zároveň ukázala, že ľudia dôverujú najviac školstvu, na ďalších priečkach skončili univerzity a potom ozbrojené sily Slovenskej republiky. Dôvera voči inštitúciám súvisí vraj s tým, že inštitúcie dosahujú výsledky a dodávajú očakávané verejné služby. Tak tie čísla nedôvery sú teda naozaj celkom vysoké. Verme, že sa to časom zlepší a naučíme sa navzájom si aspoň trocha viac veriť. Ešte, že nášmu playlistu v Rádiu Košice môžeme veriť úplne, ten nikdy nesklame. A teraz si už z neho hráme Kylie Minogue.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Regionálne správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom už presne o 3 minúty príde do štúdia aj Baška, pretože nás čakajú regionálne správy. V tých spomenieme samozrejme Noc múzeí a galerií, zavítame aj na Ružín a v športe si zahráme hádzanu. Tak určite zostaňte naladení a dozviete sa viac, ale ešte predtým si vychutnajte komajotu.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Župné dni Košického kraja sa poprvý raz konajú aj v Gelnici. Východoslovenské múzea a galérie privítajú návštevníkov i po zotmení. Štartuje finálová séria Nike Handball Extraligy. Je presne 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Župné dni Košického kraja majú v tomto roku 8 zastávok. Poprvý raz je súčasťou podujatia aj Gelnica. Parkovisko pred priemyselným parkom sa dnes do 20. premieňa na miesto plné hudby, tradícií a interaktívnych zážitkov. Za župu pokračuje Katarína Strojná.
2: Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívne aktivity, ukážky moderných technológií, umelú inteligenciu či 3D tlač, ale aj prezentáciu lokálnych chutí a remesiel. O dobrú náladu sa postarajú folkloristi v programe Klenoty kraja, skupina Basavel a do finále pôjdeme spolu s kapelou Ikonito.
1: Súčasťou bohatého programu je aj už tradične župné mestečko. Viaceré kultúrne inštitúcie na východe budú zajtra netradične otvorené aj od súmraku do polnoci. Zapojili sa totiž do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií. Jednou z nich je aj kaštieľ v Betliari. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu, ktorá priblíži uplynulých 30 rokov múzea. Judita Krajčiová pre Rádio Košice uviedla, že záujemcovia bližšie spoznajú prácu múzejníkov a všetkých, ktorí sa podieľali na ochrane a rozvoji Betliara.
3: Ten istý deň otvoríme v kašteli aj novú expozíciu venovanú výnimočnej žene aristokratického sveta, grófke Eleonore Kaunicovej pod názvom Eleonora Kaunicová, dáma z kaštieľa. Návštevníci budú môcť poprvýkrát vstúpiť do komnaty, ktorá približí jej život, vkus, každodennosť aj atmosféru obdobia, v ktorom žila. Nová izba vznikla s dôrazom na autentické detaily a príbehy, ktoré boli doteraz ukryté v histórii kaštieľa.
1: Betliar ožije aj večernými prehliadkami či koncertom historickej hudby. Program v Banickom múzeu v Rožňave bude na dvoch miestach, a to v galérii Banického múzea a v zážitkovom centre Sentinel. Erika Hermeli-Gecelovská uviedla, že okrem individuálnych prehliadok všetkých otvorených stálych expozícií a dočasných výstav pripravili špeciálny program vrátane tvorivého workshopu pre rodiny s deťmi či tradičnej jazdy banským vláčikom.
4: O 18. hodine návštevníkov prevedie výstavou pod názvom 250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva, priamo jej autorka Silvia Lorenčíková. V zážitkovom centre Sentinel sme pripravili úplnú novinku, hranú a zároveň zážitkovú prehliadku banskohutníckej expozície.
1: Galéria umelcov Spiša pripravila 12. ročník multižánrového projektu Križovatky s podtitulom Interferencie, ktorý spája umenie viacerých druhov. Návštevníci sa môžu tešiť na komentované prehliadky aktuálnych výstav s autormi a kurátormi, výtvarné a edukačné workshopy, interaktívne stanice, kreatívne trhy či galerijné kino. Do večerného programu zaradili aj tanec v galérii s premiérovou dramaturgiou Daši Toporcerovej. Návštevníci Spišského múzea v Levoči podľa Janky Rouderovej spoznajú históriu, legendy aj poklady radnice.
5: Podujatie sa začne v 15. komentovanou prehliadkou historickej radnice, súčasťou ktorej bude aj prehliadka výstavy Príbeh jednej busty. Od 16. do 19. je pripravené hľadanie radničného pokladu, ktoré je určené najmä pre deti a ponúkne hravé objavovanie našej minulosti. Program bude pokračovať dvomi večernými prehliadkami radnice, a to v čase o 19.00 a o 20.30, ktoré budú obzvláštnené tajomnými historickými legendami.
1: Podtatranské múzeum privíta verejnosť počas komentovaných prehliadok dvoch expozícií aj aktuálnej výstavy s názvom 120 rokov organizovaného športu v Poprade. Do programu bola zaradená aj beseda s cyklistom Ondrejom Glajzom. Deti si užijú stanoviská s rôznymi športovými úlohami, ukážky juda aj školu basketbalu. Návštevníci hradu Ľubovňa sa podľa múzejnej pedagogičky Otílie Barlíkovej prenesú do čias väzňa Morica Beňovského.
6: Hrad Ľubovňa ožije počas noci múzeí a galérií netradičnou nočnou prehliadkou s názvom Útek z hradnej veže. Večerné tematické prehliadky začnú o 21. hodine a návštevníkov prevedú tajomnými zákutiami hradu v jedinečnej nočnej atmosfére. Program vyvrcholí o 22. hodine ohňovou show v podaní šermiarov páni Spiša. Hrad po zotmení ponúkne dramatické príbehy, napätie aj nevšedný zážitok.
1: Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Na Ružine sa včera v rámci Svetového týždňa dobrovoľníctva stretli už po niekoľkýkrát dobrovoľníci z dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Pod vodnou hladinou im pomáhali aj potápači.
7: Ťažko povedať, čo tu nájdeme, nakoľko je to príliv z vrchu a ako vieme, čo sa tam nachádza. Ťažko povedať, čo pod vodou bude. Dúfame, že toho bude málo. Skúsenosti sú väčšinou opačné.
8: Stále sú tu nejaké fľaše od šampónov, od jary alebo nejakých takých plastových vecí. Máme tu aj nejaké časti chladničky alebo také veci, takže stále ten bordel sa nájde.
1: Kraj pritom plánuje z Ružína urobiť atraktívnu lokalitu. V aktivitách čistenia vody chce podľa župana Rastislava Trnku pokračovať aj v budúcnosti.
9: Už niekoľkokrát sme prispeli na nornú stenu. Toto tiež nie je prvá v podstate aktivita čistiaca, aj keď asi najväčšia. Čo sa týka odpadu, tak určite budeme pokračovať v týchto aktivitách, keďže z Ružína chceme urobiť naozaj miesto na oddych, rekreáciu, vodné športy a podobne. Ale na to musíme prekonať množstvo problémov a tento proces je dlhodobý.
1: Ružínska priehrada sa pritom radí k piatej najkrajšej v Európe. Podľa environmentalistov tomuto umiestneniu napomáha aj jej neustále čistenie. Prešovskí hádzanári vstúpia zajtra do finálovej série Nike Handball Extraligy proti HK Bojnice. Úvodný duel série o pohár Antona Frola hranej na tri víťazstva sa začne o 19. v Tatran Handball aréne, kde budú Prešovčania útočiť na svoj jubilejný 20. majstrovský titul. Pre ich súpera z Bojnic ide pritom o historickú finálovú premiéru. Tréner Prešovčanov Radoslav Antl si myslí, že zvíťaziť nebude jednoduché.
10: Ja som rád, že sú Bojnice, pretože veľmi fandím. Že som si prijal, aby postúpili, ale po prvom zápase, keď prehrali 12 golov doma, tak nemal som veľké oči. Viac menej som veril postup po Vaskej, ale keď vyhrali druhý zápas, opäť som začal trošku veriť, že majú na to. Majú skúsený manča, majú naozaj výbornú obranu, slušného brankára, Tomáša Smetanku, Bogara, tie tri spojky s Melníkom. Tie tri spojky sú fakt sú výborní hráči na Slovensku extraligu.
1: Brankár Matúš Mitošinka očakáva najmä plné tribúny.
11: Očakávam silné zápasy. Dúfam teda, že prídu veľa fanúšikov, že sa prídu na nás pozrieť. Poviem to tak, že konečne, lebo celý rok čakáme na viacej fanúšikov, aby sa mohli na čo pozerať. My sa fokusujeme na vlastnú hru a teším sa.
1: Víkend prevažne so slnkom, ale postupne pribudnú oblaky, najmä v nedeľu. Zostane však teplo, zajtra od 22 do 28 stupňov. V nedeľu bude ešte teplejšie, 24 až 31. Opäť však môže lokálne zafúkať aj silnejší severný vietor. Momentálne máme v Above 23 stupňov, na Gemeri okolo 22, Zemplín hlási 24, Šariš 22, Spiš za Magúrie a Liptov 19 až 20. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok pracovného týždňa vám želá Barbora Halušková.
12: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého vás pozdravuje Barbara aj takto krátko po 16. Kdekoľvek ste si nás zapli, tak sme najbližšie k vám. A ako je u nás zvykom, v piatok vám hráme na želanie a dnes sa vás pýtame, akou skladbou vás naladíme na víkend. Tak nám to už na náš Facebook choďte určite napísať a my vám to zahráme.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8,
2: 7,
3: 6,
2: 5,
3: 4,
2: 3,
3: 2,
2: 1,
3: minus
2: 1,
3: minus 2,
2: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
6: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
7: A tá penová show? A kopec sladkostí?
6: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria. Na východe, najbližšie

0: Backstreet Boys sme si hrali v rádiu Košice a teraz už prinášame informácie pre vodičov, ale aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pozor na dopravnú nehodu na Košickej pred križovatkou s prístavnou, smer most Apollo. Opatrne, môžete sa aj zdržať. Ďalej si postojíte na Pražskej a Šancovej do centra, ďalej na Bajkalskej obojsmerne, na Vajnorskej von z mesta a na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radar si dajte pozor iba na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer R7. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice. Ostaňte na ladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme už aj do Prešova, pretože Prešovská univerzita privítala finalistov celoslovenskej logickej olympiády intelektovo nadaných detí, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj logického myslenia, analytických schopností a tvorivosti žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Toto podujatie vytvorilo priestor na stretnutie najúspešnejších mladých riešiteľov logických úloh celého Slovenska, pedagógov, odborníkov, ale aj rodičov. Súťaž je zameraná na podporu nadaných detí a rozvoj ich schopností kriticky myslieť, argumentovať a hľadať netradičné riešenia. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v kategórii A určenej pre intelektovo nadaných žiakov základných škôl a v kategórii B určenej pre intelektovo nadaných žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl, ale aj žiakov 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Tak gratulujeme všetkým výhercom, ale klobúk dole aj pred všetkými zúčastnenými. Z Rádia Košice posielame už aj takýto hudobný pozdrav.

Počúvate Rádio Košice a máme pre vás už aj víkendový tip na program, za ktorým nemusíte ísť ani ďaleko, a to ani v prípade, ak chcete exotiku, pretože do Košickej botanickej záhrady zavítali motýle exotických trópov už po 17. krát. Počas trvania tejto výstavy budú môcť návštevníci postupne obdivovať spolu až 3000 jedincov z rôznych druhov motýľov pôvodom z tropických oblastí Ameriky, Afriky, Ázie, ale aj Austrálie, a ani tento rok nebude na výstave chýbať motýľ, ktorý sa píši napríklad najväčšou plochou krídel na svete. Atacus atlas pochádza z tropickej časti Ázie a okrem zaujímavého sfarbenia je výnimočný rozpetím svojich krídel. Tie dosahujú až viac ako 24 cm. Ďalším obdivovaným zástupcom je modrokrídly motýľ rodu Morpho, pochádzajúci zo Strednej a Južnej Ameriky, a návštevníci budú môcť obdivovať aj motýľa známeho ako Glasswing Butterfly, a dôvodom sú samozrejme práve jeho priehľadné krídla. Táto výstava je sprístupnená konkrétne od dnes až do 5. júla, denne od 9. do 17. Tak ak si chcete urobiť výlet, toto je ideálny nápad.

0: Z Rádia Košice sme si hrali Eye of the Tiger, naozaj takú bojovnú pesničku by som až povedala. A na cestách to v tejto chvíli tiež pripomína miestami až boisko, tak si to poďme teda zhrnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále sme najbližšie k vám aj na bratislavských cestách a začíname dopravnou nehodou na Košickej pred križovatkou s prístavnou smer Most Apollo. Opatrne, môžete sa aj zdržať. Kolóny sú aj na Pražskej a Šancovej do centra, ďalej na Bajkalskej obojsmerne, na Vajnorskej von z mesta a na D1 za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská a Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasínkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. A na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. Na radary pozor, na Bajkalskej oproti Torínu smer Most SNP a na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou smerom k Slnečniciam. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Salónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

naladené máte Rádio Košice a o 5 minút príde už do štúdia aj naša Baška, pretože na rade sú samozrejme ďalšie spravodajské informácie. Tentokrát v nich bude reč o významnom milníku k ekologickému vykurovaniu Košíc, ale spomeneme aj kontroly finančnej správy. Tak určite zostaňte s nami.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pre vykurovanie Košíc geotermálnou energiou dokončili pri Ďurkove tri nové vrty. Finančná správa upozorňuje na narastajúce útoky voči kontrolórom. Slavkovský hviezdil v prvom finálovom zápase NHL. Bolo 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou dosiahol ďalší významný míľnik. Spoločnosť Geoterm Košice pri obci Ďurkov úspešne dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Tri pôvodné a tri nové vrty zabezpečia od roku 2029 spolu viac ako 20% tepelnej energie pre obyvateľov Košíc. Potvrdil to predseda predstavenstva spoločnosti Roland Karko.
2: Z týchto šiestich vrtov sme schopní dodať 30 MW výkonu pre potreby MH Teplárenského holdingu, nášho partnera na výrobu tepla z ekologicky čistej geotermálnej energie a takisto dostať našu záväzku voči eurofondom z Fondu spravodlivej transformácie, kde sme zaviazali.
1: Nové vrty s nadzemnou technológiou zahŕňajú investície vo výške 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov je spolufinancovaných z programu Slovensko. Po krátkodobých čerpacích pokusoch sa v najbližšom období pripravuje dlhodobá poloprevádzková hydrodynamická skúša, pri ktorej sa budú simulovať prevádzkové podmienky. Nové vrty sú hlboké viac ako 3 metre.
2: V týchto hĺbkach sme našli vlastne geotermálnu vodu s požadovanými parametrami, to je s výdatnosťou 55-60 litrov sekundových a s teplotou 125 až 135 stupňov. Cieľ je z tohto strediska dodávať do mesta Košice pri plnom výkone minimálne 175 tisíc MWh tepla z tohto ekologicky čistého zdroja, čo predstavuje asi 25% tepla používaného na vykurovanie v meste Košice.
1: Ďalšou fázou projektu, ktorý má na starosti MH Teplárenský holding, bude vybudovanie 16-kilometrového teplovodu do Košíc vrátane výmenikovej stanice tepla v geotermálnom stredisku. MH Teplárenský holding vyhlásil na tieto diela začiatkom mája nové verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky takmer 68 miliónov eur. Teplo by tak malo byť zabezpečené do roku 2050. Finančná správa tvrdí, že sa zvyšuje počet incidentov počas kontrol. Kontrolóri sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča častejšie stretávajú s verbálnymi útokmi, agresívnym správaním a vyhrážkami počas výkonu kontrol.
3: Kontrolóri finančnej správy sú pri výkone svojej právomoci verejnými činiteľmi a požívajú zvýšenú právnu ochranu. Akékoľvek útoky, vyhrážanie, zastrašovanie alebo marenie výkonu ich činnosti bude finančná správa ako aj príslušné orgány riešiť v súlade s platnou legislatívou.
1: V prípade závažnejších útokov môže ísť podľa Kováča o trestné činy útoku na verejného činiteľa, vyhrážania alebo marenia výkonu právomoci verejného činiteľa, za ktoré páchateľom hrozia finančné sankcie ako aj tresty odňatia slobody. Prezident Peter Pellegrini sa stretol so slovenskými europoslancami. Do prezidentského paláca prišli politici Smeru, Hlasu a Republiky. Pozvanie odmietli európski poslanci za progresívne Slovensko a KDH. Stretnutie malo podľa hlavy štátu za cieľ vytvoriť priestor na vecný a dôstojný dialog aj pri rozdielnych politických postojoch a zároveň identifikovať možné prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v Európskej únii. Generálny tajomník NATO Mark Rutte potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dostal pozvánku a zúčastní sa na nadchádzajúcom samite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Generálny tajomník takisto zopakoval svoje slová o tom, že mnohí členovia NATO neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na pomoc Ukrajine. Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie v zámorskej NHL. Canadiens zdolali Carolinu Hurricanes v úvodnom stretnutí na jej ľade hladko 6-2, k čomu prispel dvoma gólmi i asistenciou slovenský útočník Juraj Slavkovský. 22-ročného Košičana vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Druhý zápas série je na programe v noci na nedeľu. Opäť sa bude hrať na ľade víťaza východnej konferencie. Čaká nás opäť prevažne slnečný víkend, ale postupne pribudnú oblaky, najmä v nedeľu. Zostane ale teplo, zajtra 22 až 28 stupňov. V nedeľu bude ešte teplejšie od 24 do 31 stupňov. Lokálne pozor, môže zafúkať silnejší severný vietor. V tejto chvíli máme na východe 20 až 23 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám dospievala už aj Katy Perry. Pohodový podvečer prajeme. Veríme, že takto po 17. sme vás zastihli najmä na ceste domov z práce. Už sa vám začína víkend. Napíšte nám pokojne, ako ho plánujete stráviť a či chystáte aj niečo špeciálne. A my si zatiaľ zahráme Meghan Trainor.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
5: Metropolitné správy, Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Enrique Iglesias a Bad Bunny z Rádia Košice. Poďme sa pozrieť, či je to o tomto čase na cestách už pokojnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je to už na väčšine ciest pokojné, no pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Potom z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom Monsmesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na Lamačskej pri West End Gate von z mesta. Hliadka je iba na Riaskovom rade. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu v spoločnosti Rádia Košice. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme si hrali Murder on the Dance Floor. Na tanečnom parkete to možno roztočíte dnes večera aj vy a niekedy sa na ňom hodí aj spomaliť. A to urobíme už aj v najbližších minútach vďaka Desmodu, pretože Tomáš nám písal, že práve s nimi ho naladíme na víkend a konkrétne si vybral skladbu Vrby, alebo teda Vrba. Tak nech sa dobre počúva a piatkuje v spoločnosti Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme naďalej najbližšie k vám a ako sme spomínali, už zajtra sa po celom Slovensku uskutoční obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií. Zapájajú sa doň samozrejme aj v našom hlavnom meste. Návštevníci sa tu môžu tešiť na rôzne komentované prehliadky, tvorivé dielne či detektívne hry a koncerty. Centrum moderného umenia Komunity Umelka pripravila program vo forme workshopov a výstav, ale aj rôznych sprievodných podujatí. Staré mesto sa do Noci múzeí a galérií zapojí programom Zichyho a Pistoriho paláci a napríklad Bratislavská galéria Starý avión uvedie tretiu autorskú výstavu bratislavského výtvarníka Mareka Antoniaciho s názvom Zadná strana. Tak ak sa chystáte kdekoľvek, tak si to samozrejme najmä užite, ako si aj my užívame piatok v Rádiu Košice, teraz už aj s košickou kapelou Noc a deň so skladbou V nás. Príjemné počúvanie.

0: Naladení ste na frekvencii Rádia Košice, z ktorého sme si hrali noc a deň, a teraz už meníme hudbu za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadí to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na Lamačskej pri West End Gate von z mesta. Hnedka vás zastaví iba na Jaskovom rade. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nitria, Košice, Polemik a ich medicína. Zaručenou medicínou na všetko je určite aj hudba a dnes ju hráme samozrejme aj podľa vášho výberu na želanie. Tentokrát vyberáme správu od Dariny, ktorá by si asi takto v piatok podvečer rada zatancovala, pretože si vybrala skladbu od Justina Timberlakea, ktorá zo stoličky zodvihne určite každého. Z Rádia Košice si už hráme Can't Stop the Feeling.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1300.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
6: S rádiom Košice.
7: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám dospievali Sama Tama s hudbou Vesmírnou a už presne na celú zaznie aj Baškin hlas, pretože sú na rade metropolitné správy. Budeme sa v nich venovať prácam na automobilke, ale samozrejme sa vyberieme napríklad aj do knižnice. Tak určite zostaňte s nami.

0: massage.
1: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
2: Testovaciu prevádzku vo Volve spustia na budúci rok. Botanickú záhradu spestria exotické motýle. Košickí vzpierači potvrdili pozície. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Výstavba nového závodu automobilky Volvo pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po lete sa začne testovacia výroba a plné spustenie je naplánované v roku 2027. Dnes tu pritom otvorili aj najväčšiu karosáreň, pokračuje jej manažér Todor Todorov.
3: Máme tu 660 robotov a približne 480 zamestnancov na zmenovú prevádzku.
2: Závod má v súčasnosti už vyše 600 zamestnancov. Riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Košice Mark Gombier uviedol, že vo finále by v automobilke malo pracovať približne 3300 ľudí, ktorí ročne vyrobia 250 tisíc aut. Nábeh na plnú kapacitu však plánujú postupne.
4: In June we have another 70 people joining us.
3: Len v júni plánujeme prijať 70 ľudí a do konca roka ďalších 700. Najviac sa snažíme zamerať na Slovákov, chcem však zdôrazniť, že ovládanie anglického jazyka tak, ako ho ovládam ja, nie je vôbec pre operátorov potrebné. Všetky naše inštrukcie, školenia a tak ďalej sú v slovenčine.
2: Niektorí zamestnanci sa už aktuálne zaučajú aj v novom tréningovom centre. Košická univerzitná nemocnica uviedla do prevádzky rekonštruovaný most ponad triedu SNP, ktorý spája jej pracoviská s heliportom. Most bol pre zlý technický stav uzavretý 5 rokov. Aktuálne už však môže opäť pomáhať zachraňovať životy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Pri tej hustej premávke Košičania vedia úplne presne, o čom hovoríme. Tak je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most, alebo musí prejsť cez tri svetelné kríže. Štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
2: S prevádzkovaním mosta sa tak zvýši nie len komfort a bezpečnosť pacientov, ale aj záchranárskej posádky. Riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
6: Dôležité je aj to, že keďže ten most spája naše dva areály, mnohí naši zamestnanci, ale aj zamestnanci lekárskej fakulty parkujú v areáli na Ipelskej, takže zbližuje tento most v podstate naše inštitúcia a zjednodušuje pre zamestnancov práve tento aspekt.
2: Oprava mosta si vyžiadala viac ako 2 milióny eur zo štátneho rozpočtu. Slúžiť bude univerzitnej nemocnici, detskej fakultnej nemocnici či vúzku, ale aj lekárskej fakulte, pokračuje jej dekan Peter Jarčuška.
7: Ak toto prispeje k záchrane čo len jedného ľudského života, tak náklady na obnovu tohto mosta neboli zbytočné. Ja si myslím ale, že zachránených bude podstatne viac ľudských životov, čo prajem mostu, aby slúžil tomuto účelu, prajem mu dlhoživotnosť.
2: Reportáž z otvorenia mosta vám prinášame aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča v okolí. Upozorňujú, pretože takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch. Zároveň spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia, eróziu pôd alebo narúšanie vodného režimu. Okrem toho môže ohroziť bezpečnosť návštevníkov a negatívne zasahuje do biotopov. Dodávajú, že z vlastnej iniciatívy vyznačili zhruba 150 km

0: hodine máte Rádio Košice, z ktorého vás aj takto v piatok večer pozdravuje Barbara. Veríme, že ste už o tomto čase v pohodlí domova s vyloženými nohami a oddychujete. My vám tento oddych spríjemníme aj v tejto hodine množstvom dobrej hudby, ktorú vám aj naďalej hráme na želanie.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúpci svoj let na balon.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

z Rádia Košice Foster the People na tento piatkový večer, ktorý ste sa rozhodli stráviť na našich frekvenciách. Aj naďalej hráme vaše hudobné želania. Dnes sa vás pýtame, akou skladbou vás naladíme na víkend a Peter napísal, že by si rád vypočul Elán a ich 8. svetadiel. Tak takáto nostalgia na piatkový večer, nech sa dobre počúva. Čau.

0: Vďaka Elánu sme v rádiu Košice takto spomalili a už pre vás máme aj aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne pokojné, no poďme rovno na obmedzenia. Na tie si dajte pozor pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová. Prebiehajú tu stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to do 15. júla. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na D2 pred tunelom Sitina smer Stupava. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my iba pripomíname, že celý tento týždeň sa nesie v znamení dobrovoľníctva a aktivity pokračujú ešte aj počas tohto víkendu. Napríklad v obci Rudlov môžete pomôcť s vysádzaním kvetín v komunitnej záhrade. Ruku k dielu môžete pridať aj pri zveľadení a oprave výbehov a exteriéru v jazdeckom centre v Snine a pomoc sa zíde aj v lesoparku vo Svidníku. Tak ak sa teda chcete ešte zapojiť, ešte stále máte možnosť. My v Rádiu Košice už ale teraz pokračujeme hudobne, z playlistu už nasleduje Peter Bič projekt.

Počúvate Rádio Košice a myslíme už aj na víkend, ktorý by sa jednoznačne dal stráviť aj v Tatrách. Už zajtra sa totiž uskutoční 25. ročník tradičného memoriálu Juraja Petranského Nosičská stovka. Tá vedie klasicky z Hrebienka na Zámkovského chatu. Trasa má približne 2 km a súťažiaci musia prekonať približne 200 výškových metrov. Je určená pre profesionálnych horských nosičov. Muži nesú 100 kg nákladu a ženy 30. Toto nosičské remeslo je európskym unikátom, pretože Vysoké Tatry sú posledným miestom na kontinente, kde sa horské chaty zásobujú pomocou ľudskej sily. Tak ak by vás to zaujalo, jednoznačne choďte povzbudiť každého, kto sa zapojí a vytvoríte doslova Dream Team.

0: Rádia Košice Dream Team a vďaka vám a vašim postrehom z ciest tiež vytvárame dokonalý Dream Team.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križiatku so Šoltésovej ulicou a potrvajú do septembra. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť, a na D1 bude zo soboty na nedeľu prebiehať v tuneli Cítená servis a údržba technologických zariadení tunela. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok piatka a pekný víkend na cesty vám ešte praje Karol. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
5: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
6: A tá penová show? A kopec sladkostí?
5: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
7: Na východe, najbližšie k vám.

Veľmi Red Hot Chili Peppers nám dospievali z Rádia Košice na tento piatkový večer a už presne o 4 minúty odbije 19. hodina a my prinesieme ďalšie správy. Barbara sa s vami už na dnes lúči, vychutnajte si ešte tento piatkový večer a majte krásny víkend.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Tunel Šibeník dnes v noci uzatvoria. KDH navrhuje zákaz sociálnych sietí do 16 rokov. Pep Guardiola odchádza z Manchesteru City. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia upozorňuje na víkendovú uzáveru diaľnice D1 na Spiši vrátane tunela Šibeník. Dnes ju uzavrú od 22. až do nedele do 5. rána v smere na Poprad. Opačný úsek uzatvoria o hodinu neskôr a obmedzenie potrvá do nedele do 6. Polícia zároveň upozorňuje na úplnú uzáveru cesty Ruské Pekľany Obišovce, ktorá platí až do odvolania. Dôvodom je tu zo súcesty. KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať. Platformy by však museli zriadiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany. Návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí, ktorý predložilo KDH na najbližšiu parlamentnú schôdzu, priblížil poslanec Jan Horecký.
2: Zároveň ukladáme povinnosti prevádzkovateľom sociálnych sietí, nie rodičom, nie deťom, nie školám. Prevádzkovateľia sociálnych sietí musia zabezpečiť overenie vekového limitu. A to spôsobom, ktorý im nedovolí zhromažďovať a ďalej používať osobné údaje za akýmkoľvek účelom.
1: Duševné zdravie detí sa nemôže podľa Horeckého stať témou, o ktorej sa bude hovoriť iba vtedy, keď sa objaví ďalší alarmujúci prípad. Dodal, že deti majú právo vyrastať mimo manipulácie návykových algoritmov. Vyzval preto poslancov, aby o návrhu diskutovali a mysleli pritom na to, že ide o ochranu detí. Nezaočkovaný predškolák z Ostravska zomrel po ochorení na záškrt. Výskyt ochorenia je v Česku zriedkavý a hygienici vyzývajú rodičov na kontrolu očkovania najmä u detí. Nemecká ekonomika v prvom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástla o 0,5%. Ukázali to údaje tamojšieho štatistického úradu. Oproti predchádzajúcemu kvartálu posilnila o 0,3%. Analytici vzhľadom na konflikt na Blízkom východe očakávali menej priaznivé výsledky najväčšej európskej ekonomiky. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola podľa zahraničných agentúr oznámil, že po skončení sezóny opustí Manchester City po mimoriadne úspešných 10 rokoch. Guardiola doviedol City počas uplynulej dekády k 20 trofejám vrátane 6 titulov v Premier League a historicky jediného triumfu klubu v Líge majstrov. Víkend prevažne so slnkom, ale postupne najmä v nedeľu pribudnú oblaky. Zajtra zostane teplo 22 až 28 stupňov, v nedeľu bude ešte teplejšie 24 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Čoskoro sa začne prestavba križovatky v Spišskom Bystrom. Slovensko otvorilo konzulát v Tampere. Michel dostal za svoj prejav trest na viac ako rok. Je po 20. prinášame vám správy Rádia Košice. V Spišskom Bystrom sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce v smere na Kravany. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Prešovský kraj uviedol, že stavbu financuje z eurofondov v rámci programu Slovensko. Celkovo tam plánuje preinvestovať takmer 995 tisíc eur. Koaličná SNS tvrdí, že nové pravidlá v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva by mohli ohroziť prácu kozmetičiek. Upozornil na to poslanec Národnej rady Adam Lučanský.
2: Máme za to, že nie je dostatočná právna istota, pretože nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože, a máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
1: Návrh novej legislatívy prešiel v apríli do druhého čítania. Novelou sa majú okrem iného odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Slovensko po takmer 10-ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Pri otvorení bol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
3: Tento konzulát v Tampere nebude mať povinnosti týkajúce sa konzularistiky. Tu budeme riešiť z Helsinki, nášho zastupiteľského úradu, ale bude sa venovať predovšetkým posilneniu tej ekonomickej časti našej diplomácie.
1: Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harry Jaskari. Predseda maďarskej vlády Peter Maďar iniciuje zvolanie samitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky na koniec júna tohto roka. Premiéry Česká, Maďarská, Poľská a Slovenská by sa mali stretnúť v Budapešti. Nový predseda maďarskej vlády už počas predvolebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a rozšíriť spoluprácu v rámci zoskupenia V4. Bývalý výkonný riaditeľ futbalového klubu FC Tatran Prešov Ľuboš Michel dostal od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu trest na viac ako rok za nešportové prejavy po zápase 10. kola nadstavbovej skupiny Nike Ligy o udržanie sa proti KFC Komárno. Michela potrestali na základe správ za hrubé nešportové prejavy voči delegovaným osobám. Trest mu platí do konca júna budúceho roka. Čaká nás prevažne víkend so slnkom, ale postupne pribudnú oblaky. Zostane teplo, zajtra od 22 do 28 stupňov, v nedeľu ešte teplejšie 24 až 31, opäť však môže lokálne zafúkať severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatkový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Ľuboticiach obnovili viacúčelový športový areál za zhruba 1 000 000 eur. Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy. Čaká nás jubilejný 70. ročník okolo Slovenska. Bolo 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Obec Ľubotice ukončila rozsiahlú rekonštrukciu viacúčelového športového areálu pri miestnej základnej škole. Pôvodnú škvárovú dráhu a prírodný trávnik nahradil nový atletický oval s tartanovým povrchom a futbalové ihrisko s umelou trávou. Projekt spolufinancovali Európskou úniou v rámci programu Slovensko s celkovými nákladmi zhruba 1 000 000 eur. Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy a jasné pravidlá pred prípravou rozpočtov na budúci rok. Konštatovalo to Združenie miest a obcí Slovenska po rokovaní vedenia, ktoré sa zaoberalo aktuálnou situáciou súvisiacou s uplatňovaním dlhovej brzdy a vplyvmi jej sankčných mechanizmov na mestá a obce. Opätovne zdôraznilo potrebu jasného legislatívneho a právneho riešenia postavenia územnej samosprávy pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Od 1. júna môže dotáciu na fotovoltaiku či solárne kolektory získať viac nízkopríjmových domácností. Program Zelená solidarita zvyšuje hranicu príjmu až o 27%. Česká polícia oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Ceny ropy na svetových trhoch rastú zhruba o 2%. Medzi investormi prevláda skepticizmus, čo sa týka snáh o mierové urovnanie konfliktu na Blízkom východe, ale aj možnosti obnovenia dopravy v Hormuzskom prielive. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovu na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali opäť predstaviť tri World Tour týmy. Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
2: Tam je Bahrain Merida, UAE, teda Emiráty sú tam a FDŽ. V podstate z jedného týmu máme aj slúbené, že vlastne v septembri môžu ísť kombinované týmy, takže oni dajú napríklad troch ľudí World Tour týmu a štyria prídu z kontinentálneho týmu, čo majú oni ten mládežnícky.
1: Podujatie odštartuje v stredu 16. a vrcholí v nedeľu 20. septembra. Víkend bude prevažne so slnkom, ale postupne najmä v nedeľu oblaky pribudnú. Teploty vystúpia zajtra do 28 stupňov, v nedeľu do 31, opäť lokálne so silnejším severným vetrom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Komisia Európskeho výboru regiónov rokovala v Starej Ľubovni. Saska navrhuje, aby rodina mohla vypomáhať aj vo firmách s viacerými spoločníkmi. Cez víkend bude slnečno, teploty sa vyšplhajú k 30. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Zástupcovia Prešovského kraja prezentovali v Starej Ľubovni predstaviteľom Komisie Európskeho výboru regiónov príklady pozitívnej praxe v súvislosti s pozdvihnutím životnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom stretnutia bolo najmä ukázať možnosti prepájania vzdelávania a inklúzie a tak bojovať proti chudobe. Župan Milan Majerský.
2: Videli sme, že veľmi pozitívnym príkladom bola práve Lomnička a stredná škola v Lomničke, ktorú sme vybudovali. Čiže tu vidíme pozitívne príklady a mnohí nadobúdajú tie pracovné návyky, spoločenské návyky, sociálne návyky práve vďaka tomu, že sa im venujeme.
1: Župan verí, že v novom programovacom období budú mať regióny väčší dosah na prerozdeľovanie finančných zdrojov z eurofondov, podobne ako je to v Poľsku. Pomoc rodinných príslušníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným bez pracovnej zmluvy by mala byť možná aj ak sú vo firme viac ako dvaja spoločníci. Návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní chce do parlamentu priniesť opozičná Saska, hovorí odborníčka na rodinné podnikanie Monika Naďová-Krošláková.
3: Pretože poviem príklad, v prvej generácii založili firmu rodičia, odovzdali svoje podiely trom deťom a v tomto momente výnimka sa netýka práce a výpomoci rodinných príslušníkov. A v tomto prípade, keď tam príde ten zakladateľ, tak je to práca na čierno, keby prišla nejaká kontrola.
1: Saska návrh predloží na budúci týždeň a privítala by, ak by ho podporili aj ostatné strany, prípadne si ho osvojila koalícia. Estonsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov na to, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. V Katalánsku bude za grafity na vlakoch nanovo hroziť pokuta až 900 000 eur. Nový zákon, ktorý sprísňuje pokuty, už schválil miestny parlament. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v záverečnom kole Saudi Pro League zdolal Damak FC 4-1. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty sa na rozhodujúcej výhre podieľal dvomi gólmi. Víkend prevažne so slnkom, ale postupne oblaky pribudnú, zostane však teplo, zajtra 22 až 28 stupňov, v nedeľu ešte teplejšie 24 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc vám želá Barbora Hlušková.
0: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.